на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. Не залишай.

0: Спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту. До тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. Холодне сонце. Темно.

0: свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».
1: Була

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно, завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож «Моторола» з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду». Нема.

0: Василя Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Радіо «Сяйво».
1: Слухоманія.
0: Ми в ефірі і переходимо до фінальної частини слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, «Майя кам'яних джунглів».

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у горнятка туман.

0: Коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція. Я фарбую.

0: іншая квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Danny Boy. Don't Let Me Down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: Pekla, Radio Sjajvo. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Ми продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо особливу відзнаку, ось таку наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачите такий знак на дверях? Знайте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Ми звикли, що похід до лікаря – це стрес та черги, але сьогодні ми руйнуємо цей стереотип. Ми у самому серці Коломиї біля медичного центру «Медлюкс». Тут медицина справді про людей. Не лише лікують, а й піклуються про ваше самопочуття та якість життя. Чому коломиянам варто довіряти найцінніше своє здоров'я цій команді? Зараз з'ясуємо.
3: Історія мережі «Медлюкс» почалася 27 років тому. Тоді це був скромний стоматологічний кабінет на 60 квадратів і називався «Люкс». Всього лише три крісла і неймовірне бажання працювати. Команда ставила рекорди, приймаючи пацієнтів до світанку. І навіть обідали прямо на робочому місці, аби встигнути допомогти кожному, пригадує керівник Іван Потяк.
4: Це почалося 27 років тому. Почалося з маленького кабінету, 6 лікарів і 2 медсестри. Роботи було дуже багато. Ми працювали з 8 і до 10, до 11 вечора. Таке було, що дівчата готували перше-друге компот прямо в кабінеті. Рекорд був прийому, вже потім такий молодший лікар Роман Кефяк, то приймав пацієнтку, якій щось треба було дуже терміново зробити, то до половини п'ятої ранку.
3: З часом стоматологія «Люкс» перетворилася на системний сімейний бізнес. До справи долучилися дружина та донька. Разом вони зрозуміли – пацієнту мало просто полікувати зуби, йому потрібен комплексний підхід. Так з'явилася загальна медицина та власна лабораторія. Сьогодні мережа «Медлюкс» – це бренд, який знають у Коломиї, Івано-Франківську та вже навіть у Києві.
4: З такого маленького кабінету перетворилися, можна сказати, у системний вже зараз бізнес. Додалося медична практика, загальні лікарі, лабораторія «Медлюкс», яка є і в Коломиї. Якраз це одна із перших лабораторій приватних, яка робить аналізи на місці. Також є лабораторія в Івано-Франківську. І нещодавно ми відкрили відділення в Києві. Так що йде процес такий масштабування.
3: Тут не відправляють пацієнта кудись на рентген чи аналізи. Все від КТ до операційних знаходиться під одним дахом. «Медлюкс» об'єднав понад півсотні лікарів різних профілів. Тут не працюють за принципом одного кабінету. Якщо випадок складний, до справи береться ціла мультидисциплінарна команда – від хірургів до діагностів. Все працює як злагоджений механізм.
5: Медична практика – це є мультидисциплінарна клініка. Вона об'єднує в собі лікарів, акушер-гінекологів, проктологів, хірургів, подологів. Це наша новий напрямок. Також урологи, травматологи, ендоваскулярні хірурги, ендоскопія, так як фіброгастро та колоноскопія.
3: Кожен напрямок у медичній практиці «Медлюкс» з'явився не випадково. Команда аналізує потреби мешканців Коломиї та регіону, так у клініці є послуги експертного класу. Апарат УЗД найвищого рівня, професійна подологія, унікальний лімфодренажний масаж «Ендосфера».
6: Це є лімфодренажний масаж. Він впливає на лімфатичну систему, покращує лімфоток, кровоток, стимулює роботу м'язів і одночасно зменшує жирову тканину в об'ємі.
3: Те, за чим раніше доводилося їхати до Франківська чи Львова, тепер доступне у Коломиї. В клініці «Медлюкс» працюють професіонали з багаторічним досвідом роботи, які постійно вдосконалюють свої знання на семінарах і симпозіумах як в Україні, так і за кордоном. Лікар-акушер-гінеколог Орест Кучерин понад 20 років працює у медичній практиці. Пригадує, як 15 років тому команда «Медлюксу» привезла до Коломиї унікальну технологію, за якою згодом приїздили вчитися колеги навіть з Івано-Франківська.
7: Клініка
1: клініці «Медлюкс» у Франківській області це у нас з'явилося. Ми були першими, тому що ми їздили своїми колегами спеціально, щоб почерпнути цю інформацію, як з цим працювати. Це самий достойний метод лікування шийки матки.
3: Унікальність апарату Сургітрон у тому, що він дозволяє лікувати максимально лагідно, без опіків та рубців. Це критично важливо для жінок, які планують майбутню вагітність. Тоді це був справжній прорив, і Медлюкс став майданчиком для обміну досвідом.
1: Вже років 15 воно ми цим користуємося. Ми були першими в області, навіть колеги з Франківська то радилися, вчилися, як з цим працювати, приїздили, і ми ділилися досвідом.
3: А ще у мережі Медлюкс впевнені, довіра починається не з усмішки лікаря, а зі стерильності інструментів. Цей процес прихований від очей відвідувачів у спеціальному кабінеті, де кожен пінцет чи дзеркало проходить справжній іспит на чистоту.
7: Безпека пацієнта починається не з крісла стоматолога, вона починається саме тут, в стерилізаційній. Саме тут всі інструменти проходять цикл повен обробки для того, щоб бути стерильним для пацієнтів. Тобто передстерилізаційна очистка, дезінфекція, а також стерилізація. Всі етапи ретельно контролюються. Для цього є індикатори якості, а також наші автоклави записують повний цикл стерилізації. Тобто всі пацієнти можуть бути впевнені в тому, що у нас все безпечно і стерильно.
3: Контроль якості тут – це не просто внутрішній стандарт. Клініка не боїться стороннього аудиту і навіть ініціює його самостійно, аби кожен гість був спокійний за своє здоров'я.
7: Раз у квартал до нас навідується незалежна лабораторія, яка відбирає зразки для того, щоб впевнитися у якості нашої роботи.
3: Ще одна перевага Медлюксу – це швидкість, яку забезпечує власна лабораторія. 3 міста, 10 пунктів, 16 років досвіду, понад 600 видів аналізів – це не просто зручність, це передусім контроль якості на кожному етапі. Лабораторія Медлюксу у Коломиї працює як годинниковий механізм. Тут панує повна автоматизація, яка дозволяє виключити людський фактор та отримати результати, яким можна довіряти на 100%.
8: Наша лабораторія працює виключно на сучасному обладнанні, яке дозволяє нам повністю автоматизувати нашу роботу і дозволяє нам виключити всі людські фактори. Це в нас є Кова 411, який нам дозволяє працювати на ньому з такими аналізами, як онкомаркерами, гормонами, кардіомаркерами та інфекціями.
3: Технічне оснащення лабораторії вражає навіть фахівців. Тут встановлено обладнання, яке є золотим стандартом у світі медицини. Наприклад, Кобас С-311 – лідер серед біохімічних систем, що виконує до 300 тестів на годину. А імунохімічний аналізатор Кобас Е-411 видає перші результати вже за 9 або 18 хвилин. Та головна перевага – відсутність логістики.
8: Ми, мабуть, єдина в Коломиї лабораторія, хто робить це на місці, без жодних транспортувань. І за допомогою, знову ж таки, наших автоматичних аналізаторів використовується все на місці. Це про швидкість, якість, доступність, ну, звичайно, якість нас на першому місці.
3: Комфорт у Медлюксі продуманий до дрібниць, від індивідуальних гардеробних, що закриваються, до повної інклюзивності. Входи без порогів, підйомник та кабінети промарковані шрифтом Брайля. Тут раді кожному пацієнту.
5: Для маломобільних груп доступність. Це є ж теж самі шпандуси, ті ж самі підйомник наші, також промаркировані всі кабінети шифром Брайля. Також чіткість у записі пацієнтів. Пацієнт не очікує 2-3 години, а є чітко година, пацієнт прийшов, він знає, що на цю годину лікар вже буде його очікувати.
3: А поки ви очікуєте на прийом, діти можуть розважитись в ігровій зоні, на дворі є також дитячий майданчик, а дорослі можуть насолодитися краєвидом на відкритій терасі. Або навіть зіграти на піаніно, яке стоїть прямо у клініці.
4: У нас така є тераса, там можна поспілкуватися з пацієнтами, випити кави, безпечно, діти можуть подивитися дуже хороші пейзажі. Ну, все стараємося робити так, щоб було щось цікаво людям.
7: З
2: Сьогодні важливо не лише те, як ти працюєш, а яку позицію обираєш. Медлюкс зробив свій вибір з перших днів війни. Це бізнес із великим серцем, адже тут допомагають не лише пацієнтам, а й нашим захисникам. Постійні донати, активна підтримка Збройних сил України. Для команди це не просто обов'язок, це частина їхньої справи. Бо рятувати життя можна по-різному.
3: Для медичної мережі Медлюкс соціальна відповідальність – це не просто слова, а швидкі та рішучі дії. У той час, коли 24 лютого країна завмерла від шоку, керівництво закладу вже знало, що робити. Допомога армії стала пріоритетом номер один.
4: Це за допомогою нашого головного лікаря Віктора Васильовича Титика, в нього контакти з польськими колегами. Це ми придбали карету швидкої допомоги, таку дуже хорошу, яка всередині обладнання всім обладнанням. Такі джипи, то було розмитнення нульове. Зараз ми допомагаємо завжди. Ну, автомобілі зараз теж потрібні, бо це розхідний матеріал. Ну, але в першу чергу це основне – це дрони. Наприклад, лікар Ярослав Васильович Жабовецький із братом, вони такі волонтери, які саме з перших днів їздять на передову, там возять хлопцям все перше необхідне, і продукти, і різні речі. Так що вони такі молодці.
3: Допомога армії тут – це не разові акції, а системна робота. Але найцінніше – це професійна допомога. Військові, які повертаються з передової, можуть розраховувати на безкоштовне або пільгове лікування та діагностику у стінах клініки. Свідома позиція Медлюксу проявляється і у підтримці місцевих ініціатив. Клініка сплачує податки, створює робочі місця та розвиває інфраструктуру міста, доводячи, тут добре не лише пацієнтам, а й усій країні.
4: Це так само, можна сказати, дуже велика криза, а у велику кризу треба навпаки рухатись вперед і піднімати економіку, платити податки і допомагати. Ну, інакшого виходу немає. І тільки тут, бо Україна все рівно переможе і в нас є майбутнє, я думаю, що хороше.
3: Серце мережі Медлюкс – це сучасна цифрова стоматологія з трьома операційними блоками для дорослих та дітей. Тут ви можете отримати повний спектр лікування, включно з лікуванням у вісні, і все це у нашому рідному місті Коломия. Без поїздок в інші міста, без зайвого стресу. Колись усе починалося з маленького кабінету, а сьогодні це велика мережа, де зібрані спеціалісти, які не просто лікують зуби, а роблять цей процес максимально комфортним для кожного пацієнта.
9: Щоб їм було комфортно, щоб вони себе тут почували зручно, щоб вони розуміли, що тут зібралися спеціалісти, які на їхній стороні, які хочуть їм допомогти і зроблять це все настільки якісно і комфортно, наскільки це можливо на сьогоднішній день.
3: Арсенал послуг клініки охоплює абсолютно всі потреби – від професійної гігієни та відбілювання до складних хірургічних втручань.
9: Починаючи від професійної гігієни, відбілювання, наші дитячі спеціалісти, які лікують дітей, терапевтична стоматологія – це реставрації, лікування каріесу, лікування кореневих каналів, це ортодонтичне лікування, вирівнювання зубів за допомогою брекетів та лайнерів. Ортопедична стоматологія, протезування за допомогою коронок та вінірів, хірургічна стоматологія – це включає в себе дуже широкий спектр. Тобто, фактично, все, що можна запропонувати на сьогоднішній день в стоматології.
3: У стоматології Медлюкс особливу увагу приділяють пацієнтам, які мають страх перед лікуванням – дентофобію. Тут справді розуміють, що за кожним страхом стоїть досвід, тому підхід завжди індивідуальний. Для когось це спокійна розмова та підтримка лікаря чи асистента, для інших – можливість пройти лікування у медикаментозному сні, без болю та стресу. У клініці придумано все до деталей. Під час тривалих процедур можна організувати обід, а після складних втручань відпочити у комфортній палаті під наглядом лікарів. Одна з постійних пацієнток Ліля колись прийшла сюди із сильним страхом після дитячого досвіду. Сьогодні вона вже пролікувала, зробила відбілювання зубів та впевнено планує встановлення елайнерів та імплантацію. Без тривоги та з довірою до лікарів.
8: Власне, що в мене з дитинства був страх до стоматологів, але відколи я сюди ходжу, в мене цей страх ну, зник. Тут сучасне обладнання, тут ідеальна чистота, можу сказати, приємна атмосфера, хороший підхід до пацієнта. Вже з першого візиту я відчула професіоналізм і турботу.
3: Головним критерієм для дівчини стала безболісність та стерильність, яка в мережі Медлюкс є безкомпромісною.
8: Я сміливо можу рекомендувати стоматологію Медлюкс, тому що тут поєднується професіоналізм, сервіс і турбота про пацієнта.
3: У стоматології Медлюкс є повний спектр цифрових технологій для точної діагностики та ефективного лікування. І розпочинається консультація з фотопротоколу.
9: Починається це все з такої напівпрофесійної фотостудії, де ми пацієнтам робимо необхідні фотографії для великих складних робіт, оскільки на сьогоднішній день стоматологія – це вже не просто там попиляти зуби, зняти відбиток та й зробіть такі зуби, які получаться. Ні, у нас дуже серйозна комунікація з зуботехнічними лабораторіями для того, щоб зробити ті зуби максимально естетичними і природніми. Технік так само має бачити пацієнта, тому що він підбирає індивідуальну форму, яка буде підходити конкретному пацієнту.
3: Часи, коли пацієнтам доводилося терпіти дискомфорт від зліпочних мас у роті, залишилися в минулому. Медлюкс перейшов на повністю цифровий протокол.
9: Це інтраоральний сканер PrimeScan Sirona. Це один з найсучасніших інтраоральних сканерів, який допомагає нам уже позбутися фізичних відбитків і працювати в цифровому протоколі. Тобто ми всі роботи пацієнтам скануємо на коронки, вініри, на імплантах. Це все дає швидкість і зручність.
3: Але найголовніше, щоб нові зуби були зручними у повсякденному житті. Для цього в клініці використовують унікальний пристрій з незвичною назвою.
9: Пристрій називається Моджо, це цифровий аксіограф. Він, власне, допомагає реалізувати складні плани лікування, коли в пацієнтів є болі в суглобах, болі в м'язах. Він якраз допомагає вирішувати ці проблеми, тому що на сьогоднішній день зробити гарні зуби – це вже нікого не здивуєш. Але от, власне, гарні зуби – вони це тільки половина роботи. В першу чергу ці зуби мають бути зручні. І якраз оцей пристрій, він допомагає нам зробити так, щоб зуби були зручні для пацієнта, щоб жувати, їсти, спати, функціонувати в повсякденному житті.
3: Ще одна унікальна послуга, яка доступна у стоматології – Медлюкс – це лікування під загальним знеболенням або в седації. Це послуга, яка відбувається під контролем анестезіолога, пацієнт спить, а лікар за один візит може виконати великий об'єм роботи. Наприклад, тотальну реабілітацію, коли пацієнт засинає без зубів, а прокидається вже з новою посмішкою.
9: Навіть цього тижня у мене була операція на 9 годин, де ми пацієнту проводили імплантацію все на 4-х, на верхній та нижній щелепі. І пацієнт прийшов до нас без зубів, грубо кажучи, тому що під час операції ще деякі зуби ми там видаляли. Один наркоз ми провели встановлення імплантів, пластику ясен, кісткову пластику. Під час операції ми виготовили тимчасові конструкції, і пацієнт уже зразу проснувся зі своїми новими зубами.
3: Робили схожу багатогодинну операцію 43-річному пацієнту Роману. Чоловік каже, через негативний досвід минулого роками відкладав візит до лікаря. Коли ситуація стала критичною, вибір стояв між змінним протезом або складною операцією – все на 6 імплантах. Роман обрав другий варіант, але за однієї умови – він не хотів нічого відчувати. Так і почалася в загальному знеболенні його 11-годинна подорож до нової посмішки.
10: Я родився в 83-му, і там таких технологій зараз не було, і страх перед медициною від того часу зберігся. І тобто навіть подумати, уявити, що такий час операції і відлежати, тобто нічого, не мати ніякого страху, паніки не буде. І тому тільки через седацію. Ти спиш, нічого не відчуваєш абсолютно. Була повністю комплексна діагностика, тому що мені було змінено припуст, як в мене був неправильний. Це входили 12 імплантів. Звісно ж, операція анестезія мається на увазі, ну і зразу ж тимчасові зуби. Тобто я вже, коли прокинувся, я вже був з своїми зубами.
3: Перед такою тривалою операцією пацієнт пройшов повне обстеження та годинну консультацію з анестезіологом, де обговорили кожен нюанс – від входу в сон до моменту пробудження. А найбільше Романа та його родину вразило відновлення – жодних синяків, напряків чи болю. А вже за кілька годин усвідомив головне – він прокинувся зовсім іншою людиною.
10: Зовсім інакше, коли тебе були, як він казав, зуби не кращої якості, ну, а потім білосніжна усмішка, це зовсім все міняє. Нема чого боятися, це наоборот, це є безболісно, тобто нічого не відчувається. І час проходить настільки, що навіть не замічається. І тим більше, що в нас в місті, в нашому місті, це от єдина клініка, яка робить підседацію.
3: Перший візит до стоматолога – це подія, яка може стати або веселою пригодою, або великим стресом. У Медлюксі роблять усе, щоб дитина навіть не зрозуміла, що вона у лікаря. Тут працюють фахівці, які знають – успішне лікування починається з гри та правильної адаптації.
11: Зазвичай дітки приходять від двох років, від рік і 9 місяців вже звертаються до нас за допомогою. Адаптуємо дітей до лікування. Ми є першими лікарями в їхньому житті. І ми стараємося так знайти підхід до дитинки, щоб діти не боялися. Граємося з дітьми, якісь подаруночки даруємо. Тобто не зразу дитина сідає в крісло, ми робимо якісь болючі маніпуляції.
3: Десятирічний Тадей – один із тих сміливців, для кого візит у Медлюкс асоціюється з мультфільмами та приємними подарунками, а не з болем.
12: Ні, не боюся, тому що тут лікарі дуже привітні і завжди дбають про мене і пояснюють, що будуть робити. Можу сісти на крісло і дивитися свої улюблені мультфільми, поки мені роблять зубки.
3: Спектр послуг для маленьких пацієнтів вражає: від терапевтичного лікування карієсу до хірургічних маніпуляцій лазером та ортодонтії. Бувають випадки, коли через сильний страх або великий об'єм роботи адаптувати дитину традиційно не вдається. Тоді на допомогу приходить лікування у медикаментозному сні.
13: Сьогодні у нас на лікуванні хлопчик 3 років, попередньо великий обсяг роботи та складні процедури, потенційно болючі, тому було прийнято рішення проводити лікування у наркозі. Цей метод дозволяє нам провести великий обсяг роботи за один візит, без страху, без стресу і без болю. Дитина прокидається спокійно, з хорошим настроєм.
3: Головний секрет успіху Медлюксу – це атмосфера, особливо для маленьких пацієнтів. Клініка має власну дитячу зону з іграми, а секретною зброєю лікарів є гарячий шоколад.
11: У нас є гарячий шоколад, оце для дітей топчик. От ми зробимо тобі зубчик і будеш гарячий шоколад. Так, буду. От діти приходять в клініку, адміністратор їм пропонує гарячий шоколад, вони роблять гарячий шоколад, сидять, п'ють цей гарячий шоколад, приходять до мене, і зазвичай дуже багато дітей. Ми ще раз прийдемо, у вас дуже добрий гарячий шоколад. От гарячим шоколадом ми купляємо дітей.
3: Тут розробили цілу систему заохочень. Кожна успішна маніпуляція закінчується маленьким святом. Наклейки, яскраві татушки або навіть корисні подарунки для догляду за зубами вдома. Саме ці дрібниці перетворюють медичну процедуру на захопливу гру. Для 8-річної Ані похід до стоматолога – це не про медичні послуги, а про зустріч із улюбленими іграшками та своєю зубною феєю.
14: Тут є багато іграшок. Я люблю ось цей планшет і цю собачку. Я нарисувала моя подружка, і мені дуже подобається з нею лікувати зубки.
15: Іване Івановичу, для вас і для вашого колективу від нашого телеканалу маємо ось таку відзнаку «Тут добре» за ваш свідомий бізнес, який підтримує різні соціальні ініціативи, підтримує наших захисників, за те, що робите перебування і лікування своїх пацієнтів у вас максимально комфортним і якісним, за всі новітні технології, які у вас тут запроваджені. І загалом ми переконалися сьогодні, що з вами добре, що тут добре, тому від сьогодні ця відзнака вона ваша.
4: Дуже приємно. Ми дуже дякуємо. Надалі ми будемо все більше старатися, удосконалювати, щоб наші послуги все були на кращому рівні.
3: Мережа медичних практик, лабораторій та сімейна стоматологія Медлюкс. Тут ваше здоров'я у надійних руках і тут справді дуже добре. Тут добре.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного з із ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Поліція на Івано-Франківщині розшукує 67-річного жителя села Залуква Кваснія Степана Михайловича. Чоловік 17 травня пішов з дому і досі не повернувся. Його прикмети – зріст близько 175 сантиметрів, худорлявої статури, чорне волосся. Був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорні шльопанці та синю кепку. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про його місце перебування, телефонувати на номер 102. У Коломиї перед футбольним матчем «Покуття Ураган» перший удар по м'ячу виконав Дарій, син загиблого захисника Любомира Бордуна, який служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Цим у місті вшанували пам'ять військових і їхні родини. Право розпочинати матч традиційно надають дітям полеглих захисників. Гра завершилася перемогою «Покуття» з рахунком 7-1. Любомир Бордун, який до війни очолював управління освіти у Коломиї, загинув у 2022 році на Бахмутському напрямку. В Івано-Франківській області за минулий тиждень трохи знизилася захворюваність на сезонні вірусні інфекції на 3,7%. За даними медиків, кількість нових випадків поступово зменшується і ситуація в регіоні залишається контрольованою. Епідсезон триває, лікарі продовжують моніторинг. У селі Добровляни на Калущині місцеві жителі відновлюють будівлю колишньої школи, якій близько 80 років, і створюють у ній етнопростір. Тут планують облаштувати етнохату з автентичними речами, тематичними кімнатами, діючою піччю та місцем для просвітницьких заходів. Будівля довгий час була занедбаною, тому громада почала її повну відбудову. До робіт долучаються місцеві мешканці різного віку. Також жителі села збирають старовинні речі побуту, щоб зробити майбутню етнохату своєрідним міні-музеєм історії села. У Кишиневі 22 травня відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. Українець Андрій Шокалюк, який виступав у ваговій категорії до 61 кілограма, виборов срібну медаль. Він є вихованцем Академії боротьби Прикарпаття та входить до складу національної збірної України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Парю-балюм. Радіо Сейво. Сонячна хвиля.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачай.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо можливо в цій домоленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї,
8: поруч із парком Шевченка.
4: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110.
8: Або шукайте в інстаграмі
4: «Затишний дворик».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість є. Який довіряють.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
10: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
11: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
11: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
11: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи
8: до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
11: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
8: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: FM. You scared now?
1: Восьма година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Радіо «Сяйво».

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти неділі 24 травня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів. Внаслідок ракетного удару в Києві поранено 91 людину, ще троє загинули. Про це повідомляє ДСНС. Поліція Києва зранку 26 травня повідомила, що кількість загиблих зросла до 3 людей. Під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Вона вважається безвісти зниклою. Для остаточної ідентифікації призначають ДНК-експертизу. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях столиці в Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Рятувальники демонтували 165 квадратних метрів пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває. Іранський президент Масуд Пезешкіян видав наказ про відновлення в країні доступу до глобального інтернету після того, як майже 3 місяці він був заблокований через війну США проти Тегерана. Про це пише Reuters із посиланням на державні медіа Ірану. Наразі невідомо, як Іран повернуть до глобальної мережі та коли це станеться. Агентство нагадує, що спершу іранська влада обмежила доступ до інтернету 8 січня у відповідь на тодішні антиурядові протести. Вдруге нову хвилю відключень розпочали 28 лютого після початку американської ізраїльської операції проти Тегерану. За даними інтернет-обсерваторії, більшість іранців не мали доступу до інтернету 87 днів, водночас лише частина людей могли скористуватися VPN-сервісами для обходу обмежень. МЗС України заявило, що загальний рівень загрози з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці. Про це йдеться на сайті відомства. Цитую: «Вже понад 4 роки та 3 місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня, за оцінками української сторони. Загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці», зазначає міністерство. Там підкреслили, що нові погрози Москви є безсоромним шантажем, адже таким чином Кремль фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані, зокрема, на залякування іноземного дипкорпусу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн 26 травня відвідає Литву, де від імені ЄС підтримує держави Балтії через загрози безпеці в регіоні. Її візит підтвердила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, пише «Європейська правда». Цитую, президентка фон дер Ляйн поїде до Вільнюса у вівторок 26 травня, щоб зустрітися з президентом Литви Гітанасом Наусетою, президентом Латвії та президентом Естонії, зазначила вона. За словами Піньо, візит фон дер Ляйн до Литви відбуває у критичний момент, оскільки країни Балтії стикаються з гібридними атаками та посиленою кампанією дезінформації. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
10: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Yeah, listen this. Yeah, listen this.
1: Слухай своє, слухай рідне. Радіо Сейво FM.
2: Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете подивитися?
3: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».

0: щось і куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм.
10: Торгової марки «Панські вареники»
9: 99 гривень. Знижка мінус 30%.
10: Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: У «Стефайно» цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
15: Знижки всім.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: I threw you off. Nope. Didn't think so.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. У селі Старуня патрульні поліцейські зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що за кермом перебував неповнолітній, який не має посвідчення водія. На порушника складено адміністративні матеріали за статтею 126 та 122. Це керування транспортним засобом особою, яка не має права керування та порушення вимог дорожньої розмітки. Також його було відсторонено від керування. У поліції нагадують, що керування транспортним засобом без посвідчення водія є грубим порушенням законодавства. У Франківську на позачерговій сесії міської ради депутати підтримали зміни до програм допомоги мешканцям і бізнесу, які постраждали внаслідок ворожих атак. Про це повідомляє Руслан Марцинків. Для підприємців у місті запроваджують ваучерну підтримку за пошкодження, отримані після обстрілів. Розмір компенсації залежатиме від площі пошкоджених приміщень. У міській раді зазначають, що бізнес не може скористатися державною програмою «Є-відновлення», тому місто розробило окремий механізм підтримки. Також ухвалено рішення про збільшення сум компенсації для мешканців. Відтепер відшкодування передбачене не лише за пошкоджені вікна та двері, а й за руйнування всередині квартир, зокрема стелі, стіни та перекриття. Окремо місто передбачає фінансову допомогу на оренду житла для родин, які втратили домівки або потребують тимчасового переселення. У Києві 21 травня відбулася церемонія вручення Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття», яка щороку відзначає жінок за професійні досягнення, громадську діяльність, волонтерство, культурну та соціальну роботу. Серед лауреаток цього року – дві представниці Івано-Франківщини – Леся Королик та Лариса Стефанишин. Леся Королик – амбасадорка української культури, заслужена діячка естрадного мистецтва України, співачка, культурна та громадська діячка, голова міжнародної організації «Поступ жінок-мироносиць» у діаспорі та культурно-просвітницької асоціації. Уже 25 років вона популяризує українську культуру за кордоном, зокрема в Італії, де проживає та організовує мистецькі і благодійні ініціативи. Вона зазначила, що для неї ця нагорода є особливою ще й тому, що цього року Івано-Франківщину представляла одразу дві жінки з різних сфер діяльності. Лариса Стефанишин, мати загиблого лейтенанта Збройних сил України Василя Стефанишина, громадська діячка, волонтерка та голова громадської організації родини героїв Івано-Франківська. Після загибелі сина вона займається підтримкою родин полеглих та безвісти зниклих військових, координує допомогу, бере участь у меморіальних ініціативах та працює у Раді родин загиблих захисників і захисниць України при Міністерстві ветеранів. Під час церемонії у Києві Лариса Стефанишин подякувала родинам полеглих військових та закликала суспільство підтримувати тих, хто пережив втрату. Аграрії та жінки-підприємиці Прикарпаття можуть отримати гранти до 10 тисяч євро. Про це повідомляють у прес-службі Івано-Франківської ОВА. Оголошено конкурс малих грантів для України в аграрній сфері, спрямованій на розвиток сільського господарства та продовольчої безпеки, підвищення продуктивності агровиробництва, підтримку малого і середнього бізнесу в сільській місцевості, екологічні та енергоефективні рішення для громад і фермерських господарств. Максимальний розмір гранту – до 10 тисяч євро, а тривалість реалізації проєктів – від 6 до 12 місяців. Подаватися можуть громадські організації, органи місцевого самоврядування, кооперативи та інші неприбуткові юридичні особи. Кінцевий термін подання заявок – 15 червня 2026 року. Програму реалізує Словацьке агентство з міжнародного співробітництва в галузі розвитку. Спільно з посольством Словацької Республіки в Україні також стартувала програма ресурсної підтримки для сільських жінок-підприємиць Прикарпаття на 2026 рік. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Території автостанції.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Піймай промінь тепла. Радіосяйво. Радіосяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

друзі, всім доброго ранку. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Зараз з вами Михайло Терновецький. І наступні 4 години ми проведемо разом. А просто зараз Уляна Делірей із треком «Second Hand».

0: знайду.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою, і буде тихо чекати тебе.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Промислова марка «Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
6: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
6: «Медлаб»
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: «Медлаб»
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: «Медлаб»
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
7: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Атака Російської Федерації дронами. В Одесі є загиблий, на Чернігівщині виникла пожежа в екосистемах. У Києві відзначають 120-річний ювілей київської просвіти, а Іран відновить доступ до глобального інтернету після 3-місячного блокування. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч проти 26 травня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Про наслідки повідомили у ДСНС. В Одесі внаслідок удару загинула одна людина. Ще щонайменше троє постраждали. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та прилеглі будівлі. На Чернігівщині та Корюківському районі через атаку сталася пожежа сухої рослинності та самостійних самосійних насаджень. Вогонь охопив близько 7 гектарів, однак рятувальникам вдалося не допустити його поширення. На Полтавщині пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі зруйновано будинок, у якому проживала літня жінка. Її дістали з-під завалів і передали медикам. 25 червня 1906 року в Києві офіційно з'явилося культурно-освітнє товариство «Просвіта». Його створили відомі українські діячі – композитор Микола Лисенко, письменник Борис Грінченко, поетеса Леся Українка та інші представники української інтелігенції. Головна мета «Просвіти» – розвиток української культури та освіти рідною мовою. Першим головою товариства став Борис Грінченко, а його заступницею – Леся Українка. До 120-річчя київської «Просвіти» у столиці відбудеться низка заходів, концерти, виставки та презентації книг, присвячених історії товариства та його діячам. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За його словами, Лавров просив передати президенту США Дональду Трампу попередження про можливі удари по Києву. Рубіо зазначив, що під час розмови обговорювали й заклик Росії до іноземних дипломатів залишити українську столицю перед запланованими ударами. Він наголосив, що це звернення стосувалося всіх посольств, а не лише США. Рубіо сказав, цитую: «Путін хотів, щоб він попросив мене передати повідомлення безпосередньо президентові Трампу, що я й зробив. Але ми вже бачили повідомлення, яке було надіслане до всіх дипломатичних установ. Також держсекретар США заявив, що Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни, однак наразі графіків мирних переговорів немає». Польща заявила, що вважатиме будь-які удари по своїх дипломатичних установах в Україні навмисними ворожими діями з боку Росії. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі. У Варшаві наголосили, якщо Росія заявляє, що атакує лише військові об'єкти, то удари по цивільній інфраструктурі чи дипломатичних представництвах будуть розцінювати як агресію. Так, Польща відреагувала на заяви російського МЗС, яке закликало іноземців залишити Київ та повідомило про нібито підготовку нових ударів по українській столиці. У польському МЗС також підкреслили, що атаки Росії призводять до жертв серед цивільних, руйнувань та порушення міжнародного права. Іранський президент Масуд Пазешкіан видав наказ про відновлення в країні доступу до глобального інтернету після того, як майже 3 місяці він був заблокований через війну США проти Тегерана. Про це пише Reuters із посиланням на державні медіа Ірану. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

А зараз дуже щира композиція від гурту «Тартак» під назвою «Я не знаю». Це пісня про кохання, про внутрішній біль, про протиріччя, про все, що проживали і проживаємо ми з вами.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
7: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
11: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
12: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Як правильно, завдання чи завдання? Правильно, завдання.
14: Просто крута вайбова пісня від гурту «Танок на Майдані Конго» під назвою «Гранули». Міленіали пам'ятають, молодь, зумери, друзі, слухайте круту українську музику, звикайте до класики. Поїхали!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
6: Таблоїд. Альона Альона і Степан Гіга молодший заспівали разом.
7: Таблоїд.
6: Олена Тополя та Влад Дарвін презентували пісню «Маю».
7: Таблоїд.
6: Степан Гіга молодший та Альона Альона представили нову версію пісні «Смереки осені не знають», яку свого часу виконував легендарний Степан Петрович Гіга. «Смереки осені не знають» – це пісня про любов, яка залишається живою навіть тоді, коли все навколо змінюється, про спогади, які не тьмяніють.

Таблоїд. Олена Тополя та Влад Дарвін презентували пісню «Маю». Робота про внутрішню свободу, гідність і право бути почутим. Робота приурочена до 15-річчя творчого тандему артистів. Ініціатором створення пісні став Влад Дарвін. «Маю» поєднує класичну естраду, соул і симфонічне звучання. Пісню записувала разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром.

0: Це була програма
1: «Табло.

0: Радіо Сяйво.
1: Друже, якщо ти кохаєш по-справжньому, добивайся до кінця. Будь сильним, не здавайся, тому що гурт «Скляний горизонт» поділиться з тобою, що буває, якщо от не допрацювати, не дотиснути і не бути до кінця цілеспрямованим. Ну, це насправді трішечки жарт, але меланхолійний жарт. Не закликаю нікого до активних дій, просто кохайте.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Політочка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Ми самі інколи будуємо стіни, з яких не можемо вийти. Тож, друзі, не треба так робити. Треба летіти думкою, душею, навіть тілом. Просто рухатися тільки вперед. А зараз проєкт МДТ і пісня «Бетонні стіни».

Унаслідок вечірніх авіаударів по середмістю Краматорська поранено 12 цивільних, зокрема 8-річного хлопчика. Ми залишаємося у Києві. Матернова відповіла на погрози Кремля, а уряд Чехії підтримав посилення умов для українських біженців. Що зміниться? Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйва, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 травня до 3 осіб. Про це повідомили в поліції. Під час аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі виявили фрагменти тіла людини. Ймовірно, вони належать жінці, яка вважається зниклою безвісти після руйнування будинку. Для встановлення особи призначили ДНК-експертизу. Також відомо, що кількість постраждалих у столиці зросла до 91 людини. Частина з них перебуває в лікарнях. Учора, 25 травня, о 17:52 російські війська завдали ударів по центру Краматорська із застосуванням двох авіабомб ФАБ-250. Про це повідомили у Краматорській міській раді та голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. Відомо, що внаслідок авіаударів були пошкоджені численні багатоповерхівки та автівки. Поранення отримали щонайменше 12 мирних жителів, зокрема 8-річний хлопчик. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, що дипломати та іноземні громадяни не планують залишати Київ попри погрози з боку Росії. Про це повідомляють у заяві дипломатки. Вона розкритикувала заяви російського МЗС про можливі удари по українській столиці та наголосила, що такі погрози не вплинуть на роботу іноземних представництв в Україні. Матернова сказала, цитую, «ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося у Києві. Ми залишаємося з Україною». Посол додала, що мета таких заяв – залякати та посіяти паніку, однак за її словами, це не матиме результату. На Рівненщині суд виніс вирок 43-річному жителю села Глушиця за подвійне вбивство. Як повідомили в суді, чоловіка засудили до довічного ув'язнення. Трагедія сталася у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік напав на свою співмешканку та її брата. Обидва загинули на місці. Злочин був скоєний на очах у малолітніх дітей. Суд також зобов'язав засудженого виплатити понад 3 мільйони гривень компенсації родині загиблих. Уряд Чехії схвалив зміни до законодавства щодо перебування українських біженців. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У разі ухвалення парламентом нові правила можуть почати діяти з 2027 року. Зокрема, тимчасовий захист можуть анулювати у разі тривалого перебування за межами Шенгенської зони або у випадку серйозних правопорушень. Також змінюються умови отримання гуманітарної допомоги. У чеському уряді наголошують, що зміни спрямовані проти зловживань системою, а не проти працевлаштованих і законослухняних українців. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, невдовзі після рекламної паузи у нас сьогодні в гостях буде отець Сергій Треф'як та підприємець Петро Тимків. Ми поговоримо про благодійний аукціон та про Карітас, тому приєднуйтесь, залишайтеся з Радіо Сяйво. Буде цікаво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: А чому так холодно?
8: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Як правильно, зручний чи зручний? Правильно, зручний.

0: Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – турботу про людей старшого віку. Бо самотня старість, на жаль, може трапитися з будь-ким, і дуже важливо, щоб поруч були люди, була підтримка і місце, де тебе приймають з гідністю та теплом. Сьогодні в нас в ефірі на Радіо Сяйва говоритимемо також про благодійний аукціон «Прихистки добра», який допомагає підтримати будинки для людей старшого віку від Карітасу. Мета дуже конкретна і життєво важлива – забезпечити стабільне, безпечне та безперебійне тепло для мешканців будинку, людей, які потребують постійного догляду та підтримки. У нас сьогодні в гостях, друзі, отець Сергій Трефіак та підприємець Петро Тимків. Дякую, що ви сьогодні з нами.
1: Вітаю.
2: Привіт.
0: Раді вас бачити, раді вас чути. Так, раді, що ви у нас в студії Радіо Сяйва. Отже, Сергію, хочу почати з вас. Для багатьох людей будинок для літніх – це просто установа, але у вашому випадку відчувається, що це значно більше. Це більше щось по-справжньому і від серця. От хто сьогодні проживає у ваших будинках?
2: Насамперед, у наших будинках проживають люди літнього віку, котрі потребують додаткового догляду. Ми розпочали нашу працю в будинках з будинками для літніх 1 квітня 2020 року, на самому початку епідемії COVID-19. Для нас це був справді такий виклик того, що як ми маємо допомогти людям літнім в той момент, коли здавалося, що треба зробити все, щоб від цієї відповідальності втекти. Але мені здається, що в той момент якось Господь Бог відправив нас на таке важливе і важке завдання для того, щоб ми цей будинок могли навпаки розвинути, зробити його сервіси якісними, добрими, все зробити для того, щоб люди, котрі приходять до нас, котрі часто є самотні, але це теж люди, котрі потребують спеціалізованого догляду, котрі живуть в сім'ях, могли отримати частинку затишку, домашнього затишку, отримати необхідний фаховий догляд і одночасно почуватися у цьому будинку добре. Вчора у нас був такий невеличкий навчальний курс, хлопці, студенти, наші семінаристи приїхали до будинку, розмовляли з людьми, де з ними трішки часу провели. І я їхню думку питався після того, як ви себе почувалися. Вони, знаєте, кажуть, ми почували себе добре, тому що люди, котрі там були, почували себе добре. Вони посміхалися, вони розказували якісь смішні історії свого життя. Це не було, знаєте, якесь таке щось сіре, страшне, я мушу перебувати в цьому будинку, я мушу якось мучитись. Ні, я тут перебуваю, маю якісь обставини, чому тут є. Цей будинок є, власне, для того, щоб людина там гарно була на схилі свого віку.
0: Дуже гарно і щиро. Дякую вам за це. От мені здається, до речі, що тема старості часто ніби вона залишається поза увагою. Ми всі розуміємо, що старість існує, але не дуже любимо про це думати, от поки це не торкнеться нас особисто або наших рідних. Чому так, на вашу думку?
2: Старість – це природній процес. Це не є щось, чого хтось не досягне. Та, знаєте, здається мені, що блаженніший Любомир навіть говорив Гузар про те, що це хвороба, молодість – це хвороба, яка дуже швидко лікується. Та й ми всі колись будемо старшого віку. І я коли був, не знаю, мав 20 років, думав, що 40 років – це людина вже така дуже на схилі віку. Та тепер я так не думаю.
0: О, це точно.
2: Та тепер я так не думаю. Так. Натомість сама процес того, що людина стає більш зрілою, він теж про нашу таку відповідальність. Та, по-перше, відповідальність за те, що людина на схилі віку має мати необхідні, всі необхідні сервіси, та, вдома, чи в будинках, чи це стосується не тільки якогось там догляду, це стосується медицини, це стосується нашої старості. Як би то не було, наше суспільство на загал не стає молодшим. Наше суспільство стає старшим, і ми всі маємо десь бути долучені до цього процесу, що ми маємо таку особливу повагу до людей, котрі прожили своє життя і можуть передати свій досвід життєвий, а ми до нього цього досвіду вже там прислухатися чи не прислухатися. Ну, але воно так в житті є, що ти можеш прислухатися і його застосувати, а можеш сам набити гулі, так?
0: До речі, хочу доповнити, є такі слова, пригадую в Біблії, що сивина – топишна корона. Треба, ну, так само в Біблії, скільки говориться про те, що потрібно поважати вік, поважати старших, там є скільки наказів про те, що дбати про вдів і так далі, про те, що мусимо піклуватись про стареньких. Це наказ просто навіть зверху.
2: Абсолютно. Там, напевно, одним з базових речей, чому взагалі Карітас як організація існує і чому проводяться речі, це є піклуватись. Перше – це здіяння апостолів, піклування про вбогих, вдів і сиріт. Та. Звичайно, воно зараз трансформовано в проекти, програми, системи, та, але турбота про людину в її базових, у першу чергу, потребах, абсолютно це завдання є кожної громади, як суспільства, і теж завдання церкви. Соціальне служіння – одне з трьох базових завдань церкви.
0: А до речі, отче, скажіть, будь ласка, що саме отримують люди у будинку Карітасу? Бо ми вже, напевно, про духовне трішки точно поговорили, що духовну допомогу отримують, а от яку ще?
2: Ну, базове, там люди проживають, тобто вони мають необхідні умови побутові для того, щоб бути в будинку, для того, щоб бути в теплі, мати відповідне обладнання, ліжко, санвузли і тому подібне. Побут. Друге, це є медичний догляд. Все ж таки, чи це є сімейний лікар, чи, якщо потрібно, спеціалізовані послуги, люди теж можуть в нашому будинку отримати. Третє, медсестринський догляд. Є цілодобовий пост медсестри, всі медичні маніпуляції, так само люди повинні отримати. Харчування, само собою, у будинку чотирьохразове харчування, необхідне тепло, ну, тобто всі речі, котрі потрібно, щоб людина, ну, у цьому будинку потребувала корисною, і в ній було добре. Третє, дуже цікава річ, ще одна дуже цікава річ, це все ж таки якісь соціальні речі. Та, тобто до нас завжди приїжджають чи наші волонтери, чи інших організацій, щоб проводити з людьми майстер-класи, мати якісь співи, мати якусь таку соціальну активність. Та. Звичайно, ми колись мріяли, що от ми зможемо там десь людей повезти. Часто це люди такого літнього віку, що ми боїмося десь їх повезти на щось більше. Але в нас були можливості, коли ми десь бачили, що є люди, котрі можуть поїхати чи в якесь паломництво, якусь екскурсію, це так само для них організовує.
0: Вау, це дуже гарно. І справді, люди, які проживають у будинках для літніх, вони точно не почуваються самотніми. Це дуже приємно. Приємно, що є такі організації, як Caritas, які дбають про людей, допомагають їм. І в такому випадку можна бути впевненим навіть у своїй так само старості, якщо дасть Бог дочекати. І отче Сергію, сьогодні Caritas – це не лише допомога, а й платформа для спільних соціальних ініціатив. До речі, от як бізнес і або активні люди, вони долучаються до ваших проєктів. Як вони можуть долучитися? От як? Розкажіть, будь ласка.
2: Ну, бачите, напевно, найактивне, найцікавіше те, що зараз ми маємо, власне, це є наш благодійний аукціон «Прихистки добра». Та, власне, бізнес, ну, і пан Петро до цього аукціону в першу чергу долучився, та, нам дуже це цінно. Те, що ми маємо в соціальних мережах платформу, де кожен, хто би бажав, але, звичайно, запрошуємо наш бізнес, та, може мати таку зустріч, може собі купити зустріч з цікавою особистістю. Та. Точно можемо прорекламувати цікаву особистість пана Петра, котрий є надзвичайно цікавим співрозмовником і має дуже цікавий різноманітний досвід. І це побачення, ця зустріч, це теж не тільки про те, щоб гарно провести час удвох, але це теж про те, що ці кошти будуть допомагати робити добру справу. Знаєте, коли ми там додаємо один плюс один і виходить не два, а три або чотири, воно завжди цікавіше. Та?
0: Це точно.
2: А таким способом ми можемо зробити справді добру справу, тому що якраз через цей аукціон ми збираємо кошти для того, щоб модернізувати систему опалення в цьому будинку. Тому цей аукціон, ці зустрічі нам зараз дуже потрібні.
0: Ну, це вже не просто... Це не просто про благодійність, це в класичному лише розумінні, це партнерство. Партнерство і можливість робити добро для людей, для членів також нашого суспільства, також для українців, і це по-справжньому цінно. З одного боку, Caritas може бути надійним партнером для реалізації соціальних ініціатив, а з іншого, підприємці, так само як і пан Петро, можуть ставати амбасадорами добрих змін, отримувати нові зв'язки, довіру і нові сенси. Так само робити свою душу більш багатою, тому що добро, воно так само, як ви сказали, один плюс один це не два, це вже буде три. Просто добро, воно повертається, примножується, і обов'язково Бог віддасть сторицю, я впевнений в цьому. Хотів би поговорити, до речі, про аукціон. Ви щойно до цього гарно підвели думку. От про сам аукціон, прихистки добра, його назва. Як народилась ідея такого формату? От цікаво.
2: Ну, ми бачили такі формати, котрі проводять інші організації, наші партнери теж в Івано-Франківську минулого року такі формати використовували для того, щоб зібрати кошти. І ви знаєте, для мене особисто воно теж не тільки про те, щоб шукати кошти для будинку, але це теж про такі нові зв'язки, котрі ми будуємо. Один між одним, там, між людьми, про такі нові знайомства, нові, не знаю, трішки амбасадорства, але це теж про те, що це не тільки про будинок, це щось більше, бо воно формує десь нас як людей, котрі беруть участь в цьому, і десь людей, котрі жертвують свої кошти, але водночас збагачуються через те, що спілкуються з іншими людьми. Мені здається, що цей формат просто, знову ж таки, про 1 плюс 1, не 2, а може деколи і не 3, а більше. Та? І ми повинні десь у цьому зростати, бо ми як суспільство маємо більш бути відкриті на комунікацію, спілкування навіть один з одним. Ми коли з паном Петром познайомилися недавно, виявилося, що ми давно знайомі, але навіть не в великому місті, але десь ніколи не зустрічалися так глибше. А зараз будуємо кілька напрямів нашої співпраці, котрі, ну я не знаю, мене розбудовують дуже сильно, особисто мене.
0: До речі, хочу сказати, це дуже, дуже приємний бонус, взагалі навіть от хороша справа, а помимо неї сам збудовуєшся, сам стаєш от трішки щасливішим, бо ти спілкуєшся з людьми, єдинодумцями, ви разом робите щось хороше, і це об'єднує, тому що суспільство, як ви вже згадали, воно мусить будуватись, мусить прогресувати. Ну, інакше, самі знаємо і розуміємо, що без росту буде тільки занепад. Скажіть, будь ласка, на рахунок лотів більш детально, бо от згадали про можливість із цікавими людьми, із підприємцями міста поспілкуватись, можливо, якісь ще лоти будуть, от якісь цікаві нюанси.
2: Буде дуже цікавий лот нашої головної редакторки, пані Тамари.
0: Тамара Михайлівна. Дуже, дуже хороша, до речі, пані.
2: Це дуже гарна нагода поспілкуватися з пані Тамарою буде. Є дуже цікавий лот, це Калуш, гурт Калуш, потрапити до них за куліси і виграти квитки до них. Та, це також...
0: О, це цікаво для наших фанатів.
2: Так, це фанати Калуша, всіх запрошуємо. Ще наші є цікаві лоти таких і наших керівників департаментів, котрі мають різний досвід у реалізації проєктів. Так само, Боже, хто ж у нас такий є цікавий?
3: Та насправді всі цікаві. Багато коломиян цікавих, так. Знаю, що викладачка УКУ.
2: Так, викладачка, є наш владика Петро. Особисте спілкування з нашим владикою, я думаю, що поспілкуватися з єпископом за кавою, це може бути такою дуже гарною нагодою.
3: Є наша... я буду боротися за цей лот.
0: Конкуренція, здорова конкуренція, це важливо, тому що конкуренція, вона будує якраз так само розвиток.
2: Та, тобто кожен, я думаю, що зможе собі підібрати, бо там є люди з таких дуже різних сфер. котрі долучилися, це і лікарі, і підприємці, і громадські діячі, і художники. Та, кожен може собі десь підібрати, з ким би він хотів поспілкуватися за кавою, і теж з ким би йому було цікаво, і блогери, боже, відомі блогери, і з ким би йому було цікаво далі якось навіть підтримуватися з ким.
0: Це гарно, ви знаєте, я замотивувався. Я впевнений, багато з наших слухачів також зацікавились цим таким аукціоном. Важливе питання от від наших слухачів, я впевнений, вони зараз задаються ним. От чи може долучитись кожен, і чи, ну, навіть якщо немає великого бюджету, умовно там чашкою кави, чи можна долучитися до цього?
2: Так, звичайно, до аукціону можна долучитися спокійно, можна долучитися через свою пожертву, поза аукціоном, звичайно, де є реквізити, але так само наш аукціон починається з дуже мінімальної ставки, починається з 500 гривень, кожен наступний крок є 500 гривень, а переможцем стає той учасник, який запропонує найбільшу суму. Та завершення аукціону 8 червня о 13 годині, та, тому час ще є, багато цікавих лотів ще буде, можливості ще є.
0: Друзі, заохочуємо брати участь у аукціоні, тому що по-справжньому хороша справа. Дякую вам, отче. Дякую вам за те, що ви про це розповіли. Зараз хотів би звернутися також до Петра Тимківа, представника підприємців і людей, які беруть участь також у благодійності і допомагають нашим близьким, нашим старшим людям, ну і не тільки. Пане Петре, як вам здається, чому зараз от для бізнесу важливо не залишатися осторонь таких тем? І чому саме для вас важливо підтримувати цю ініціативу?
3: Ну, насправді це не тільки зараз, а це завжди потрібно так робити. Я рахую, що коли кожен робить якийсь маленький вклад, якусь спільну справу, це набагато легше, це об'єднує навколо спільних цілей, і це робить сильнішою громаду, де ми живемо і де ми розвиваємось. І насправді щодо, я хотів додати, щодо аукціону, це ще дуже велика перевага в тому, що ви ділитеся ідеями. Ми зараз дуже такі діджиталізовані, всі в телефонах, в інтернетах, і насправді немає навіть дуже часу там піти там з кимось, з товаришем чи з цікавою людиною поспілкуватися. А насправді оце живе спілкування, воно дає дуже багато і ідей, і натхнення. І коли ви разом спілкуєтесь, от є така думка, що коли ти маєш ідею і даєш її, і друга людина так само ділиться ідеєю, то насправді цих ідей стає 3, як от вже отець Сергій казав, а не там ти віддав і в тебе вже нічого нема. Тому це теж дуже, дуже класний такий підхід. І насправді в моєму житті, мабуть, багато було таких ситуацій, коли якраз такі якісь зустрічі, деколи навіть і не заплановані, або й заплановані, але вони приводили до таких серйозних змін у житті. І це реально круто, і я якби всіх запрошую прийняти участь в аукціоні, знайти для себе тих класних людей, з ким хотілося би поспілкуватися. Це дуже, дуже класна штука.
0: Це дуже приємно і надихаюче, тому що, ви знаєте, добро, не треба боятися робити добро, навіть коли це якась маленька пожертва, ми так само згадуємо.

0: поговорити про те, що ну чим надихнула мене ще думка от взяти участь у в аукціоні і як там допомагати чим можу у цьому. Це те, що я почув в Сергієвих словах про те, що він хоче змінити самий підхід до того, до цього проживання в старості. Бо ми зазвичай думаємо, що старість це щось уже погане, а насправді це не погане. Це, як казав Сергій, це з життя. Тобто ми там є діти, потім там дорослі, а потім це квіточка дає якісь плоди, і на неї там чекає там інший світ. І це не є погано. Це є так, як воно має бути. І мені здається, якраз Сергій хоче так зробити, щоб у нас оце такий думки щодо цього, що це зле. Трошки в інше русло, що може бути це там добре, може людям цим бути цікаво, і вони собі можуть жити класне своє життя.
1: Крім того,
0: в мене ще є такий і особисте бажання в цьому допомогти через те, що в мене є тесть, який має проблеми з пам'яттю. І я вже з отцем Сергієм ділився ідеєю, що класно би було, можливо, пан Сергій зробить такий якийсь ще підхід для таких поважних людей, умовно як садочки, щоб от ці люди, такі старші, щоб вони мали можливість десь бути в якійсь такій своїй тусовці, своїми якимись однодумцями, щоб вони відчували, що вони є важливі. Бо так само мені здається, що це також дуже, дуже важливо, коли ти знаєш, що ти потрібен, що ти щось створюєш для інших, для світу, для оточуючих. І оце як підігріває цей вогонь всередини. Тому думаю, що можливо і такий формат ще буде в майбутньому.
1: Я впевнений, що буде. Ви знаєте, ви так гарно це натхненно розповідаєте, в мене просто далі сльози були. Ну, я не... Це дуже, дуже щиро. І приємно, що є такі люди, які по-справжньому ну, допомагають людям, як вже ви сказали, хочуть по-справжньому стати частинкою чогось хорошого. Це дуже цінно. І дякую вам за це так само від себе, від нас, від колективу НТК, від Радіо Сяйво і від слухачів, які зараз слухають. Я впевнений, що багато кого надихнули ваші слова. І не тільки у мене сльози на очах. Дуже приємно. Дякую вам, Петре. Дякую вам так само, отче Сергій. Тому що любов – це те, що нас будує. І Карітас допомагає також людям ставати кращими, ставати захищеними, допомагає розвиватися суспільству, і це по-справжньому цінно для кожного з нас. І треба це розуміти, треба підтримувати, треба брати участь у благодійних фондах, у благодійних розіграшах так само. От буде можливість поспілкуватися з цікавими людьми. Я впевнений, так само з вами, Петре, буде цікаво багатьом поспілкуватися з нашою головною редакторкою Тамарою Михайлівною і багато з ким з інших людей також буде цікаво, тому що добро має бути сильним, ми маємо бути частиною цієї сили, бути частиною добра. На завершення хотів би також далі звернутися до вас, отче Сергію. От зараз є можливість у вас закликати громадян, наших слухачів, наших людей до благодійного цього аукціону. Коли він, знову ж таки, як відбудеться, де можна подивитися посилання в інтернеті, ваша сторінка, якісь, можливо, кілька нюансів, врахуйте, будь ласка, це і озвучте, бо ми мусимо вже зовсім невдовзі через 2 хвилинки виходити з прикарпатськими новинами в ефір. Але ми можемо і після 12-ї, якщо буде цікаво, продовжити нашу бесіду після новин.
2: Звичайно, запрошуємо цілу нашу громаду, але не тільки всіх, хто наших радіослухачів, до того, щоб приєднатися до аукціону та для того, щоб дійсно могти приєднатися до такої благодійності і мати гарну зустріч з цікавою людиною, з нашими сьогодні, з нашим моїм товаришем, з Петром, з пані Тамарою, котрі беруть в аукціоні участь, підтримати наші будинки для людей літнього віку, поширити теж інформацію серед своїх друзів, серед тих, хто зацікавлений у тому, щоб брати участь у таких заходах. І теж наголошую, що самотня старість – це може трапитися з кожним з нас. Так? Добрий догляд потрібний є для

0: кожного є людини, котра десь є у такій потребі. Та? Тому запрошуємо справді своєю участю в цьому аукціоні долучитися і допомогти цим людям через наш аукціон спільний.
1: Дякую вам. І на завершення, друзі, сьогодні ми ще раз переконуємося, турбота про людей старшого віку – це не чиясь окрема справа. Це відповідальність громади, це відповідальність кожного з нас, бо ми є члени громади та суспільства. І дуже цінно, коли до цього долучаються благодійники, бізнес і просто небайдужі люди. Тому запрошуємо вас долучатися до аукціону «Прихистки добра», підтримати будинки для людей старшого віку та поширювати інформацію. Стежте також за виходом промо-ролику та анонсами. І так, нагадаю, наша керівниця Тамара Михайлівна також є одним із лотів аукціону, тож це ще одна нагода для цікавої зустрічі і доброї справи одночасно. Дякую сьогодні нашим гостям, отцю Сергію Треф'яку та Петру Тимківу, за щиру і змістовну розмову, за важливу розмову. І пам'ятаємо, самотня старість може трапитися з кожним з нас.
2: Реклама.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють. MedLab.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: 12-та година.
4: Партнер точного часу. Безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківській громаді повідомили про значні втрати у війні проти Росії. За даними міського голови Руслана Марцінківа, понад 800 військових із громади загинули. Ще більше як 400 захисників вважаються зниклими безвісти. У міській раді зазначають, що втрати є майже в кожному населеному пункті громади і закликають вшанувати пам'ять полеглих. На Прикарпатті перед стартом літнього сезону перевірили дитячі табори. Загалом фахівці провели 12 позапланових перевірок. Про це повідомили в Делятинській громаді. Перевірки стосувалися санітарних норм, якості харчування та умов перебування дітей. Було відібрано проби питної води та зразки з харчоблоків. За результатами одна проба води не відповідала нормам. Керівникам закладів видали приписи щодо усунення порушень. У громаді додають, що перевірки триватимуть і надалі протягом усього оздоровчого сезону. У Снятинському районі суд виніс вирок у справі про смертельну ДТП у селищі Заболотів. Неповнолітнього мотоцикліста, який спричинив аварію, в якій згодом загинув його пасажир, визнали винним. Про це повідомили в суді. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Аварія сталася у березні 2025 року. Мотоцикліст без водійського посвідчення та шолома зіткнувся з мікроавтобусом, який виконував маневр на дорозі. Пасажир отримав тяжкі травми і згодом помер у лікарні. У суді підкреслили, що обвинувачений визнав провину, а родини сторін досягли примирення та відшкодування збитків. На Прикарпатті суд виніс вирок колишньому начальнику одного із відділів ТЦК та СП, якого звинувачували у незаконному оформленні відстрочок від мобілізації. Про це повідомили у Богородчанському районному суді. Слідство встановило, що посадовець вносив неправдиві дані до системи оберіг та оформлював відстрочки без законних підстав для кількох військовозобов'язаних. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки та забороною обіймати певні посади протягом року. У селі Старуня патрульні зупинили автомобіль «Чері», водій якого порушив правила дорожнього руху. Як повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області, під час перевірки з'ясувалося, що за кермом перебував неповнолітній, який не має водійського посвідчення. На нього склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

А просто зараз пісня від гурту «Антитіла» «Рожеві діви». Каюсь, це моя улюблена пісня від гурту «Антитіла». Дуже люблю цю пісню. Це пісня про нерозділене кохання. До речі, написана по справжній ситуації, коли Тараса Туполю, його серце розбила просто дівчина, яка покохала іншу.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Пробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все!

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: музика. Радіо Сейво FM.
1: Друзі, ще раз всім привіт. Я постараюсь коротко. Кожна пісня асоціюється у кожного з нас із чимось своїм особливим, особистим. У мене, як музиканта, пісня від другої ріки під назвою «Париж» асоціюється із 2017 роком, із Чернівцями, із регулярними репетиціями. Це було просто круто. Реально, вайб 2017-го, той в якійсь мірі безтурботний ще час, літо. Це було круто. І зараз ділюсь з вами цією емоцією щирою і слухаємо другу ріку.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Велка, тут Техноцентр.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
12: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM. If you wish to leave a record of your call, please state your message at the sound.

ніхто, ніхто. Генштаб підтвердив зупинку НПЗ Всезранні в Самарській області РФ після ударів сил оборони. Паперова армія на Закарпатті та Львівщині ТЦК мобілізовували померлих та ув'язнених, а КНДР випустила в бік Південної Кореї декілька ракет, зокрема балістичну. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Генеральний штаб ЗСУ підтвердив зупинку роботи Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ після удару, завданого 21 травня. Також повідомляється про ураження лінійно-виробничо-диспетчерської станції Ярославль 25 травня, де пошкоджено обладнання та резервуари. Крім того, підтверджено ураження російської радіолокаційної станції 1Л-125 Ніобій СВ у районі Ярська на Луганщині. У період 25-26 травня Сили оборони України також завдали ударів по низці об'єктів противника. Зокрема, уражено командний пункт у районі Очеретиного на Донеччині та пункт управління полку у Верхній Криниці на Запоріжжі. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в районах Нестерянки та Новогродівки. Окрім цього, знищено склади БПЛА та матеріально-технічного забезпечення в районі Новопетриківки, а також склад у Донецьку. Повідомляється і про ураження залізничної цистерни з пальним у районі Дебальцевого. Правоохоронці викрили трьох посадовців ТЦК, яких підозрюють у масштабній схемі фіктивної мобілізації. За даними слідства, вони вносили до державного реєстру неправдиві дані про нібито призваних громадян, серед яких були померлі, засуджені та люди з відстрочкою або ті, хто взагалі не підлягав мобілізації. Таким чином, посадовці штучно покращували показники виконання мобілізаційних планів і створювали викривлену статистику для звітності. За інформацією Нацполіції, до схеми причетні посадові особи районних ТЦК на Закарпатті та Львівщині. Вони мали доступ до системи обліку оберіг і використовували електронні ключі для внесення фальшивих даних. Слідство встановило, що до звітів включали людей, які неправдиві, насправді не були мобілізовані або вже проходили службу в інших підрозділах. Також оформлювалися підроблені списки нібито призваних військовозобов'язаних. Правоохоронці наголошують, такі дії могли спотворювати реальну картину комплектування армії та впливати на управлінське рішення. Фігурантам справи вже обрано запобіжні заходи, тримання під вартою або значні застави. Розслідування триває. Перевіряють можливі аналогічні схеми в інших регіонах України. Північна Корея у вівторок 26 травня вперше з квітня здійснила ракетний запуск у напрямку вод біля Південної Кореї. За даними Сеула, серед випущених ракет була щонайменше одна балістична. У Південній Кореї повідомили, що запуск здійснили з району Чонджу. Балістична ракета пролетіла близько 80 кілометрів. Це перший подібний запуск КНДР з 19 квітня, коли Пхеньян випробовував ракети малої дальності. У Сеулі закликали Північну Корею відреагувати на пропозиції щодо зниження напруженості в регіоні та відновлення діалогу. Сонні Ролінс, один з найвидатніших джазових саксофоністів усіх часів, помер у віці 95 років. Про це оголосили на сайті музиканта. Причина смерті не називалася, але у заяві йдеться, що Ролінс помер у своєму будинку у Вудстоку, штат Нью-Йорк, в день 25 травня. У вівторок 26 травня середній курс долара у банках складає 44 гривні 45 копійок, а євро продають за 51 гривню 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Як правильно? Заслання чи заслання? Правильно, заслання. Ну ось і вона, реклама.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
7: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
10: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості,
11: маракуя манго
10: для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку
11: та полуниця мохіто
10: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
13: «Темпо» – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
14: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
13: Шукайте «Темпо» в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
15: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: MedLab.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вшанували героя. На фасаді 7-ї філії Коломийського ліцею номер 5 встановили та освятили пам'ятну таблицю військовослужбовцю Юрію Варчевському. Він загинув на Запорізькому напрямку, захищаючи Україну від російського ворога.
3: Юрій Варчевський народився і проживав в Коломиї, служив у 102-й бригаді територіальної оборони. Унаслідок поранень, отриманих на війні, наш захисник помер у госпіталі. Його пам'ять вшанували учні і вчителі 7-ї філії Коломийського ліцею номер 5.
4: Зібралися такою об'єднаною шкільною родиною заради спільної мети, заради нашого спільного горя. Вшановуємо пам'ять всіх загиблих наших випускників і віддаємо шану вдячності тим, хто ще воює. І сьогодні поруч з нашими стелами наших випускників з'явиться ще одна – нашому герою-випускнику Юрію Варчевському. Школа пишається ними, всіма випускниками. Це свідчить про те, що ми виховали достойних учнів, гідних учнів, які пожертвували найдорожчим, що в них є, найціннішим своїм життям, заради того, аби ми могли навчатися далі тут, в наших стінах, аби ми жили, аби ми зустрічали мирні світанки, відносно мирні. І аби ми працювали далі і, звичайно, пам'ятали про них.
3: На відкриття меморіальної таблиці Юрієві Варчевському прийшли рідні, друзі, однокласники. Мене кажуть, наш захисник завжди був патріотом. Його побратими пригадують, Юрій був мужнім, сильним та сміливим.
5: Великі і важливі заходи для вшанування пам'яті тих людей, тих героїв, які віддали своє життя за Україну в боротьбі за її незалежність. І ми маємо велику честь бути присутніми сьогодні, ті люди, які пройшли з ним це пекло війни. Друга Юру я знав ще до початку повномасштабного. Він приєднався до нашого батальйону свідомо. Коли відчув собі всі сили, закінчив всі справи, які мав закінчити, приєднався. Я був просто неймовірно приємно вражений, що така людина, коли я побачив вперше на полігоні, я займався підготовкою, заходами адаптації, побачив його, я втішився, що такі люди свідомо, є ще люди, які свідомо долучаються до війська. І він служив в нашому батальйоні сміливо, насправді, рішуче служив до останнього свого подиху в мінометній батареї і загинув під час виконання бойового завдання. На жаль, Бог забирає до себе найкращих. І десь ми в душі і в серці віримо в те, що ті наші побратими, наші брати по зброї, вони в небі слідкують за нами, тримають над нами свою руку, оберігають і допомагають нам.
3: Це вже 6-та меморіальна таблиця на фасаді невеликої 7-ї філії Коломийського 5-го ліцею. Вічна і світла пам'ять нашим героям.
2: Коломийській музичній школі номер 1 імені Анатолія Косанатольського 105 років. З цієї нагоди відбувся концерт, який об'єднав покоління учнів, викладачів і всіх, для кого музика стала частиною життя.

маємо таку велику честь святкувати 105-ту річницю від створення і заснування нашої школи номер 1, Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Йосиповича Красноанатольського. Учасники, ну, це всі учасники нашої школи. Це як діточки, так і викладачі, це колективи, дуети, ансамблі, оркестри. Це велика така плеяда співпраці наших викладачів з дітьми, тут поєднання, різні жанри. Викладачів в школі 60, загальна кількість працівників 75. Навчається в нас 495 дітей. Працюю в школі з 2002 року і кожного викладача знаю вже не перший рік. Щиро вам дяка за вашу працю, за ваші старання, за ваші вкладання в наших діточок. Безмежна вам людська дяка. Будьте здорові!

Це є столиця культурна, столиця Прикарпаття. А ті кадри, які вирощуються, народжуються, це якраз в нашій музичній школі номер один. І 105 років вони готують тих кадрів, які підтримують Коломи як столиці Прикарпаття. Тому я вітаю і бажаю їм так і продовжувати. Здоров'я і щоб на перемозі, коли у нас скоро вже буде та наша перемога, якраз випускники першої школи будуть основними виконавцями всіх тих прекрасних творів перемоги.

музична школа номер 1 Анатолія Косинатоського є дуже сильною музичною школою. Я отримую величезне задоволення від занять повсякденних, від виступів, звичайно. Сьогодні хочу, щоб я принесла задоволення, моя гра, мій спів. Хочу, щоб це принесло величезне задоволення всім глядачам. Моя мрія, найбільша мрія в цьому житті, щоб всі діти могли займатися тим, чим вони хочуть, до чого в них стоїть душа, від чого вони получали би найбільше задоволення, насолоду, звичайно, під мирним небом в нашій країні.

0: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Як правильно, індустрія чи індустрія? Правильно, індустрія. Реклама.
1: Міжбут?
0: Міжбут.
1: Міжбут це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: 31 ка.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: території автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
6: Ти по дорозі.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
8: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Щось я не то.
1: 15-та година.
2: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Загинув старший стрілець, вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади, солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом з сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибуде до Коломиї завтра, 27 травня, о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться в четвер, 28 травня, о 10:00. В Катедральному соборі поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. На Прикарпатті триває вступна кампанія до Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка, МВС. Навчальний заклад, який працює лише другий рік, уже має чималий конкурс серед охочих. Чому батьки обирають для своїх дітей сувору дисципліну, проживання в пансіоні та військово-патріотичне виховання, слухайте далі.
4: Андрій Соболевський працює в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. Разом із дочкою Іванною завітали на День відкритих дверей у Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка Міністерства внутрішніх справ. Таке рішення прийняли спільно із дочкою, та й сама Іванна вирішила перейняти приклад батька.
5: Державна робота, перспективи, кар'єрний зріст, можливо, в майбутньому піде або поліцейським, або піде у службу ДСНС.
6: Подивилася по фотографіям, дуже сподобалось і вирішила сюди прийти.
4: Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка на Прикарпатті діє другий рік. Тут надають знання шкільної програми 10-11 класу, плюс діє сувора дисципліна. Учні проживають у сучасному пансіоні, мають п'ятиразове харчування, діти самостійні. Існує розпорядок дня від підйому до відбою. Самотужки доглядають територію, дають допоміжні наряди. Юлія Дячук – випускниця. Дівчина приїхала із Тернопільщини, адже там таких навчальних закладів немає. Вступати в Івано-Франківський ліцей порекомендував тато.
7: Я можу вам гарантувати, що тут точно не буде нудно. У нас є різноманітні гуртки, у нас дуже велика увага приділяється спорту. Також дисципліна на вищому рівні, у нас є такий цікавий графік, тобто ми постійно чимось зайняті і дійсно умови проживання та харчування у нас на вищому рівні. У нас все є, все нам забезпечується.
4: Умови вступу до ліцею прості – медична довідка, з іспитів, тести з історії України та диктант з української мови. Великий акцент робиться на фізичну підготовку. Для хлопців – біг 1,5 кілометра, 30 метрів на швидкість та підтягування. Для дівчат – біг 1 кілометр, 30 метрів та віджимання від лави. Головне завдання ліцею – це не просто виховати майбутніх курсантів, а загалом людей, готових до дорослого життя.
8: Наше саме головне завдання – це виховати з молоді майбутніх громадян України, справжніх. Ми не даємо під час навчання звичайну шкільну програму, окремо додається додаткові часи – це фізичної культури та правознавства. В іншому – це звичайна шкільна програма 10-11 клас. Після закінчення нашого закладу діти отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту і мають право вступати у всі виші України. Відповідно, під час навчання ми максимально знайомимо їх з роботою підрозділів системи МВС. І таким чином намагаємось схилити їх до думки, щоб вони вступали в наші виші. Але заборони вступати в цивільні виші у нас немає. Саме головне, наш ліцей не є поліцейською академією або поліцейською школою. Ми даємо на вибір будь-які, потім майбутній вибір, вступати в будь-які виші. Але ще раз додам, що максимально знайомимо з роботою наших підрозділів. Вони бачать, як виглядає казарма нацгвардійця, в яких умовах працюють слідчі, поліцейські, якими технікою забезпечені підрозділи ДСНС, як несуть службу прикордонники. І таким чином вже це впливає все одно на вибір майбутньої професії. Тим більше наші діти, 100% це батьки їх захищають або захищали державу нашу Україну і, відповідно, вже трохи знають і розказують їм, як проходить служба.
4: Минулого року конкурс на вступ до ліцею був 2 дитини на одне місце. Загалом навчальний заклад може прийняти 300 учнів.
3: 65 копійок – саме стільки коштував проїзд у громадському транспорті Коломиї в 2005 році. Сьогодні вартість значно відрізняється, тепер за одну поїздку містом треба заплатити 20 гривень. Щоправда, і тоді, і зараз мешканці тарифи вважають за високими.
0: 20 гривень за одну поїздку у міському автобусі для сучасного коломиянина – це вже звична буденність. Проте, якщо відмотати 20 років назад, ця сума здалась б космічною. Отож, 2005 рік. Тоді Коломия жила зовсім іншими цифрами. Щоб проїхати через усе місто, пасажирам не потрібні були паперові купюри. Достатньо було жмені монет. Проїзд коштував лише 65 копійок. Водночас люди вже тоді почали нарікати на старі автобуси, та ще й вони були учасниками дорожньо транспортних пригод.
9: Підвищення цін на пальне одразу ж спричинило чутки про подорожчання проїзду в міських автобусах та маршрутних таксі. Не минулої тижні, як чутки підтвердились, тепер пасажир за проїзд мусить викласти 65 копійок. Тішить лише той факт, що цей тариф один з найнижчих в області.
10: Поки що ціни за проїзд у міському транспорті залишаються без змін, хоча підвищення у майбутньому не виключене. Багато дорожньо-транспортних пригод стаються з вини водіїв-перевізників. З початку року на Україні сталося 280 ДТП, в яких загинуло 40 чоловік і 400 травмовано.
11: У нас в місті також дуже болюче це питання, тому що ми знаємо, що дорожньо-транспортна пригода, яка сталася з вини водія автобуса або з його участю, несе за собою великі жертви. Як правило, жертвами аварії стають два і більше пасажирів.
0: Звісно, порівнювати сухі цифри – справа невдячна. Разом із вартістю квитка за ці 20 років зросло абсолютно все. У 2005-му літр бензину коштував трохи більше 3 гривень, а долар був по 5. Сьогодні ж перевізники б'ють на сполох. Пальне, запчастини та обслуговування машин здорожчали в десятки разів. Та й мінімальна зарплата тоді вимірювалася сотнями гривень, а не тисячами. Але все одно, коли у владі уже тепер у 2026-му повідомили, що тариф за проїзд у міському транспорті зросте з 10 спочатку до 15, а згодом до 20 гривень, люди обурилися.
12: Думаю, що людям капець, пенсіонерам капець, а вмирати і все, хоч не хоче. Одним з голоду, другим з голоду. Та люди добрі, що з тої пенсії вистачить, пенсію не піднімають, та йдеш хліб, молока возьмеш, та й нема більше. Це страшно.
13: Ну, на 15 гривень, за 20 по місті за дорого, я думаю.
14: Вони кожен може заплатити 20 гривень.
15: Це забагато. Треба ціну стримувати, бо все-таки війна зараз.
16: Я не їжджу маршрутками. Я не їжджу ніде.
17: Є такі люди, що живуть тільки з пенсії, а десь треба поїхати, треба мати гроші. А грошей нема.
18: Пенсіонери не виживають. Може, хтось ще на роботі, ще якось приїде. Пенсіонер ні на ліки, ні на маршрутку, а ще харчування, то це взагалі буде.
19: У нас нема вибору, зможемо ми чи не зможемо. Ми мусимо пристосовуватися до такого життя.
0: Світ змінюється. Змінюються і цінники в нашому місті. І хоча 65 копійок за проїзд сьогодні звучить як красива міська легенда, головне, щоб якість перевезень встигала за зростанням тарифів.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: марка «Федик».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44, щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
9: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього тренувального центру Ельдорадо.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
10: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
12: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Скрипалька з Коломиї здобула гран-прі міжнародного конкурсу «Марія Віталія Резнік», стала найкращою на мистецькому конкурсі «Україна єднає UA United 2026», який об'єднав дітей, молодь, педагогів та творчі колективи з України і

0: інших країн. Як талант і наполеглива праця привели до великої перемоги – далі.
1: Музикою я знайома ще з самого раннього дитинства, адже в мене моя мама викладачка скрипки. Колись жартували, що я народжусь зразу з скрипкою в руках. В музичну школу я пішла у 5 років.
2: Коломиянка Марія Віталія Резнік – випускниця музичної школи номер 1 імені Анатолія Коса-Анатольського. Там навчалася гри на скрипці, далі вступила до Івано-Франківського музичного коледжу імені Дениса Січинського. Зараз вона студентка Луганської музичної академії, яка працює у Києві. Паралельно скрипалька працює із дітьми та прививає любов до мистецтва у 3 музичних школах – в Ланчині, Матеївцях і Коломиї. Також вона артистка Коломийської філармонії та викладачка у студії «Сокіл», яка працює у закладі.
1: У музичній студії «Сокіл» я викладач віолончелі і скрипки.
2: У Коломийській філармонії Марія Віталія Резнік працює з червня 2025 року. У неї є 9 учнів, які вже здобувають нагороди на конкурсах різних рівнів.
1: Багато де виступають, брали участь у конкурсах, як і всеукраїнських, так і міжнародних. Віолончелістки, які перший рік навчаються, мають призові місця, перші, другі на конкурсах.
2: Активно бере участь у конкурсах і Марія Віталія Резнік. Нещодавно отримала гран-при міжнародного мистецького заходу «Україна єднає». Талановитих учасників різних вікових категорій у різних номінаціях оцінювали фахівці з Румунії, Італії та України. Розповідає скрипалька, коломиянка презентувала інструментальне мистецтво, виступала в категорії «Молодь».
1: Грала я твір Астора Пьяццолли «Найтклуб 1960» за концертмейстеркою Іриною Зінець. Цей конкурс «Україна єднає» для популяризації нашого українського мистецтва у світі. Проходив у місті Чернівці. Дуже гарно, що в ньому і аматори є, і професіонали. Учасників було дуже багато, 200, можливо, і навіть більше. Із України, і з інших країн світу. Він різножанровий. Там як і є музичне мистецтво, і театральне, і хореографічне.
2: Музикантка каже, перемогти у цьому конкурсі мріяла, але здійснення бажання все ж було неочікуваним.
1: Вже декілька років саме за цим конкурсом спостерігала. Дуже сильні такі номери були, і це було дуже приємно і неочікувано, бо гран-при надається одне. Коли прийшли результати, я ще так думаю, точно, вже не помилка. Було дуже приємно, що так високо оцінили.
2: Цікаво, що на цьому ж конкурсі призові місця здобули і 2 учнів Марії Віталії Резнік.
1: Павлюк Аня зайняла 2 місце, яка вчиться на віолончелі. А скрипалька, вона вже пішла в категорію професіонала, бо вона 4 роки навчається, то зайняла теж 2 місце.
2: Скрипалька підсумовує, щаслива, що обрала музику і тепер з нею щодня мріє популяризувати Україну зі світових майданчиків у складі оркестру.
1: Був досвід гри в Іспанії, в Португалії у складі Дніпровського симфонічного оркестру. І це був дуже гарний час, і я би, напевне, ще хотіла би повторити.
0: Сталева підкова Коломийщини. Кінний фестиваль відбувся у селі Дебеславці Матеєвецької громади. Дійство зібрало понад 100 власників коней з багатьох куточків України та кілька тисяч відвідувачів. Присвятили захід пам'яті героя України Івана Голубки. Під час фестивалю зібрали понад 500 000 гривень на підтримку Збройних сил України.
3: Вже зрання у селі Дебеславці, що в Матеєвецькій громаді, сотні коней та їхніх власників усі приїхали на дійство «Сталева підкова Коломийщини».
4: Не думали, що аж наскільки так буде. Нам дуже приємно, бо коней з'їхалось дуже багато. Людей так само, я думаю, що буде ще більше протягом дня.
3: Василь Савчук, мешканець Дебеславців, один із представників оргкомітету дійства продовжує. До організації долучилися не лише місцеві мешканці, а й власники коней із багатьох сіл Прикарпаття.
4: І ми всі хлопці разом вирішили так об'єднатися і зробити таке дійство, бо були вже багато на таких заходах. Так само я маю коні, хлопці мають коні, такі гарні, і ми це любимо. І всі так своїми коштами, силами це хотіли зробити. І в першу чергу ще допомогти хлопцям нашим на ЗСУ.
3: Змагання присвятили пам'яті героя України, мешканця Дебеславців Івана Голубки. Батько захисника Василь Голубка пригадує, Іван дуже любив коней.
5: Він їх любив такого, що він, ну як вам сказати, я поїду у ліс, то він на порозі міг заснути, поки я не приїхаю, бо він, навіть спати він не лягав, бо тата нема ще з кіньми вдома. Передалося йому, що він, у нього телефон був забитий кіньми, там більше фотографій не було, дівчат не було, ні коні були. Це для мене, як вам сказати, що в пам'ять за сином.
3: На дійство приїхали власники коней не лише із Прикарпаття, а й Рівненщини, Львівщини, Тернопільської, Чернівецької областей. Із Закарпаття на виставку коней привезли Астру.
6: Це в нас є чистокровна французька першеронка. На нас і на фотосесіях працює, і верхове катання. Має 6 років, ще така доволі молода енергійна кобилка. Кожна людина може побачити цих прекрасних благородних тварин, і відповідно, як це йде збірно ЗСУ, я тільки за, щоб це підтримати. Можна побачити красивих коней, побачити, які вони в роботі, та й, звичайно, провести гарний час.
3: Із Миргорода, що на Полтавщині, спеціально на фестиваль «Сталева підкова Коломийщини» разом із кіньми приїхав Михайло Дорошенко.
7: Маємо такого жеребця, він йде у нас по брабанцонах, бельгійський чи зловоз. Тобто ми все время приїжджаємо, кожен час приїжджаємо на виставки, на Огерфесті були, навіть і маленькі був ще. Тяжко дуже в Україні з конярством, то тут на Західній Україні все воно зараз оживає нормально. На нашій стороні вже з тим дуже тяжко. По-перше, у нас людей нема, багато загинуло хлопців, ті, що любили коней, і багато вже ніхто не тримає коней. Ну, оце одні ми лишилися в Миргородському районі.
3: За конем Карабасом панові Михайлу допомагає доглядати син Богдан.
8: Пройшло 2 роки, ось він такий великий. Тільки не слухняний трішки, кусається.
3: Валерій на фестиваль приїхав із сусідньої Чернівецької області. Каже, щоб мати у господарстві коня, насамперед треба любити тварин.
9: Треба мати здоров'я.
3: Водночас, продовжує Валерій, кінь – це незамінний помічник у господарстві.
9: Допомагають, роблять всю роботу, яку треба. На городі, в лісі, коні працюють кожен день. Коні працюють зі мною в лісі, я працюю в лісі, коні працюють у лісі. Це не що, чого для господарства. Кінь має працювати, кінь не є для того, щоб лише для виставки. Кінь має, він повинен працювати. Якщо він не буде працювати, це не є кінь. Для того він созданий.
3: Про важливу роль коня для людей у господарстві розповідає і Дмитро Мотрук із Печеніжина, що у Коломийському районі. Він привіз на виставку 2 коней – жеребців Фараона та Добриню.
4: Фараон – це є чистий першерон. Он є другий жеребець, то є Добриня. У мене є два мої жеребця. В цьому коні, що зараз ви бачите, йому зараз є на даний момент 6 років, і вартість його від 6 тисяч доларів, і там 10-15 може бути максимум, такі справи. Я самостійно доглядаю їх, кожен день я мушу бути з ними рано вечором, вони без мене ніяк, і я без них вже теж ніяк. Потрібно бажання любити цю справу, бо це нема ні свята, ні неділі, це кожен день кінь хоче уходу, ти би його почесав, вигуляв, нагодував, такі справи. Кінь в загальному застосований для роботи. Коли він не працює, він наоборот, йому погано, він хворіє і тому подібне. Ним треба займатися, а в загальному оці коні, котрі зараз перед вами, це є ваговози, вони мають тягати вагу. А це, що пишуть, там є багато людей, котрі, так як у нас вже всі кажуть, живуть на балконах, вони не розуміють, знаєте, хто виріс в селі, хто знає ці всі нюанси. Кінь для того є, він працював, би допомагав людям у сільському господарстві.
3: У межах фестивалю відбулася виставка коней. Деякі учасники за бажанням могли долучитися до кінних змагань. Місцеві аматори підготували концертну програму. Відбувся аукціон кінної амуніції. Впродовж дня фестиваль у Дебеславцях відвідали тисячі людей.
10: Я приїхав за 300 кілометрів, мені сподобається, тому що я маю коні, просто мені задалеко було їх сюди вести. Я був учасником вуну, бо хоч до 150 кілометрів. Львівська область, Кістрійський район. От мої внуки за мною, син тут приїхав. Віддавати честь хлопцям, які... От ми навіть заради того хлопця, що загинув, я приїхав. Ми почули. Ми приїхали віддати йому честь. По-перше, йому. А конярство, то є в мене в душі.
11: Ми їздимо, йдемо все час від часу. Ну, гарні люди, спілкування, і коні дуже великі, гарні. Ну, ми в захваті.
3: Також організатори підготували розіграш «Лошати». Перерахувавши 200 гривень на рахунок для потреб Збройних сил України, кожен автоматично ставав учасником цього розіграшу.
4: Хлопці наші, блогери нас підтримали, знайомі наші. Ми купили лошака, і кожен собі купує за 200 гривень, може виграти лоша. Йому десь рік минув, то вже коник.
3: У межах цього розіграшу зібрали понад 200 тисяч гривень. А загалом у межах дійства, каже Василь Савчук, зібрали понад 500 000 гривень для потреб воїнів із Матеєвецької громади, які сьогодні захищають Україну.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті Менспростір.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11. 2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
8: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Плануй весною, грійся зимою. «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Як правильно завуч по виховній роботі чи завуч з виховної роботи? Правильний – крайній варіант. –

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Нова марка «Федик».
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
6: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Карітас Коломия запустив благодійний аукціон зустрічей «Прихистки добра». Мета – зібрати кошти на реконструкцію системи опалення в будинку Милосердя Блаженного Миколая Чернецького, що у Ковалівці. Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Деталі від директора Карітасу Коломия Сергія Трефіяка та учасника аукціону зустрічей бізнесмена Петра Тимківа.
4: Аукціон «Прихистки добра» ми робимо вперше, ми покликали багатьох цікавих різноманітних людей, котрі беруть участь в ньому, і кожен, чи коломиянин, чи з інших міст, може придбати можливість зустрічі з цікавою людиною, так? З дуже різними людьми. Робимо ми це для того, щоб підтримати наш будинок для літніх в

0: для літніх осіб в селі Кобилівка, а саме модернізація системи опалення в ньому. Чому воно для нас важливо? Та? Звичайно, це одна річ, це про віднаходження коштів для такої ініціативи нашої, тому що там дуже потрібна модернізація. Після цієї зими ми побачили цю проблему. А друга річ – це те, щоб люди, котрі живуть в громаді нашій, а взагалі наше суспільство більше спілкувалося. Воно, знаєте, я, напевно, цю це навіть не одразу бачив, але насправді особисто для мене важливо, щоб люди могли через спілкування пізнавати один одного. Особливо цей тяжкий час, та, могти поспілкуватися з єпископом сам на сам, за кавою, чи з відомим митцем, потрапити за куліси до гурту «Калуш», отримати їхні квитки. Знаєте, це щось нове. Це те, що десь може давати натхнення. Ми тепер на радіоефірі говорили про те, що нам важливо, щоб робити, щоб 1 плюс 1 було не 2, а 3 або більше, та? Щоб це десь давало таке натхнення, яке буде нас трохи піднімати, як громаду, як суспільство. І теж, звичайно, ми робимо це у партнерстві з нашими Caritas України, нашим засновником, теж з нашими сусідами, Caritas Івано-Франківськ, бо вони теж мають будинок, для котрого шукають кошти для ремонту кухні. І це для нас всіх є такою можливістю зробити добрий вчинок, теж можливістю збагатитися особисто через зустріч з іншою особою. Ставки приймаються до 8 червня, 13:00, буде завершення нашого аукціону, та тому до того часу всіх запрошуємо приймати участь, але чим раніше, тим можна ту зустріч організувати, виграти за кращі кошти, та можливо, саме ваша ставка сьогодні спрацює. Але насправді, не жартуючи, та звичайно, це про благодійність, як можливість, як в якийсь спосіб прилучитися до допомоги для будинку, а теж це про таке, власне, особисте зростання, та про таку гарну зустріч з цікавою людиною, котра там люди з дуже з різними професіями, котрі є не тільки коломіяни з різних міст, для багатьох може бути можливість зустрітися з такою особою, таким гарним досвідом. Життєвим досвідом, котрий запам'ятається.
1: Насправді є декілька причин. Перша, якщо там взяти з особистого, то в мене є тесть, він має зараз проблеми з пам'яттю, і я розумію, що було би класно, щоб було таке місце, умовно, як садочок для дорослих, де ти людину би міг привезти, і він би міг там розважатися, був би в оточенні тих людей, з ким би йому би було цікаво, йому би там увагу більше приділяли. І це перша причина. А друга причина – це я впевнений, що кожен, хто має можливість долучитися до якоїсь справи, він робить сильнішою громаду, і ми можемо разом робити якісь класні круті речі. І по-третє, якщо вже прямо говорити за аукціон, як лоте, як спілкування, це також дає можливість поділитися своїми думками, почути думки іншої людини і таким чином стати багатшим на якісь ідеї, на якісь мрії. Я не знаю, я думаю, що я можу бути корисним перш за все в тому, що як створювати бізнеси, як можна в себе в компанії впроваджувати лін-підходи до ведення бізнесу. Також можу бути цікавим для спортсменів-початківців, тому що я займаюся бігом, ММА, мотоспортом, волейболом. Або просто поспілкуватися на будь-які теми. Я думаю, що нам буде цікаво, і я буду старатися бути максимально корисним для людини, яка виграє мене. Так, друзі, отже, я запрошую всіх прийняти участь у цьому такому крутому заході благодійному. Дуже багато цікавих лотів є насправді. Я також змагаюся за деякі з цих лотів, тому що насправді цікаві і коломияни, і є гості нашого міста, митці, бізнесмени, блогери, артисти. Це, я впевнений, що це дуже, дуже велика можливість для коломиян зустрітися з цими людьми. А це перше, і друге, долучитися до такої класної штуки, як допомогти з реконструкцією опалення в цьому геріатричному центрі.
2: До Коломиї вона приїхала в перші дні повномасштабного вторгнення. Вчителька з Лисичанська. Спершу волонтерила у центрі підтримки ВПО, а сьогодні працює заступницею директора ліцею номер 4. Тут Катерина Єлісєєва втілює ідеї та надихає учнів і колег. Чому називає себе внутрішньо подорожуючою? Слухайте далі.
3: Дуже так ріже слух, коли говорять ВПО, переселенці. Ми називаємо себе внутрішньо подорожуючими особами.
4: Війна змусила Катерину Єлісєєву залишити рідний дім на Луганщині, але не змогла забрати головного бажання – бути корисною людям. Вчителька з Лисичанська у перші дні повномасштабного вторгнення приїхала до Коломиї. Та замість того, щоб шукати підтримки для себе, сама стала опорою для інших. Саме в 4-му ліцеї Коломиї тоді працював центр допомоги внутрішньопереміщеним. Сюди вчителька з Луганщини прийшла не просити підтримки, а допомагати таким, як вона, які втратили дім і звичне життя.
3: В Коломию я потрапила зі своєю родиною в 2022 році в березні, і тоді дізналися, що саме в 4-му ліцеї відбувається така собі невеличка реєстрація внутрішньо переміщених осіб. І тоді саме я побачила, що тут дуже багато є людей, яким потрібна допомога, потребують уваги. Зрозуміла, що, мабуть, я потрібна тут. І тоді я звернулася до директора не за допомогою, а саме запропонувала свою допомогу. І, по суті, кожного дня приходила сюди, допомагала таким же самим, як і я, людям, які теж переселилися, не мали прихистку, не мали що вдягнути. Моє перше знайомство саме з ліцеєм було таким.
5: Одразу після початку повномасштабного вторгнення 4-й ліцей почав приймати внутрішньопереміщених осіб, де нещодавно навчалися учні, було застелено ліжка, десь на підлозі матраси. Катерина Єлісєєва, яка однією з перших прибула як внутрішньопереміщена особа до нашого міста, приходила, волонтерила, допомагала нам.
4: Допомога іншим поступово стала й початком нового професійного шляху. Активність, досвід та ідеї вчительки помітив директор ліцею і запропонував їй посаду заступниці директора. Сьогодні випускниця Луганського педагогічного університету імені Шевченка вже частина великої ліцейної родини. Каже, облаштовуючи свій новий кабінет, розмістила на стіні карту. І тут є дві особливі позначки.
3: Я пропрацювала в своєму закладі освіти в місті Лисичанськ 17 років. На жаль, не зберігся мій кабінет в Лисичанську, бо школа повністю зруйнована. Але моє серце залишилося там, і мені захотілося саме в цьому кабінеті мати карту нашої України і поставити дві такі точки. Де є серце і де я зараз. Бо серце моє, мабуть, не завжди лишиться там. Але тут і зараз працюю, і кожного ранку я йду, дивлюся і на свою Луганщину, і Коломию, яку я вже полюбила. І від того день стає кращим.
4: У Коломиї Катерина Єлісєєва успішно реалізовує власні освітні та творчі задуми, а колектив підтримує її ініціативи. Саме завдяки її сценарію 4-й ліцей здобув перемогу на обласному патріотичному конкурсі «Серцем єдиним ми – Україна» та виборов головну нагороду – відпочинок у Хорватії.
3: Коли писала цей сценарій, мабуть, він відрізнявся, наш виступ, від інших. Саме там була моя душа. Він навіть мав назву «Поїхати чи залишитися». Діти зрозуміли мене повністю. Тобто вони настільки переймалися моєю історією, бо я їм про це розповідала. Вони зіграли її саме так, як це мало би бути. Кожна репетиція – це і сльози щастя від того, які вони чудові, і розпачу, бо я це знову переживала. Але перемога дала наснагу рухатися далі. І для дітей, бо ми дуже гарно відпочили в Хорватії. Це була наша нагорода. Ніколи не була за кордоном в своєму житті. Це було дуже чудово.
6: Поїздка в Хорватію була надзвичайно класна можливість відпочити.
7: Море було дуже класне і тепле. Ще мені запам'яталося, як ми співали українські пісні на березі моря.
8: Твої фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи.
4: Катерина Єлісєєва підсумовує, Коломийський ліцей номер 4 став важливою частиною життя, і вона дуже вдячна, що тут, у прикарпатському місті, її так тепло зустріли.
3: Тут люди, які прийняли мене, допомогли мені, і зараз активно зі мною співпрацюють. Я прокидаюсь кожного ранку, я знаю, що я потрібна тут дітям, вчителям, і від того мені краще, десь менше думок про якісь такі події, які відбувалися до цього. Мені інколи здається, що я тут дуже давно вже працюю.
4: І хоча серце Катерини Єлісєєвої назавжди залишилось у Лисичанську, Коломия стала місцем, де вдалося не лише почати спочатку, а й знову відчути підтримку, потрібність і силу рухатися далі.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, тут «Техноцентр».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менс Простір».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
7: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вшанували героя. На фасаді 7-ї філії Коломийського ліцею номер 5 встановили та освятили пам'ятну таблицю військовослужбовцю Юрію Варчевському. Він загинув на Запорізькому напрямку, захищаючи Україну від російського ворога.
4: Юрій Варчевський народився і проживав в Коломиї, служив у 102-й бригаді територіальної оборони. Унаслідок поранень, отриманих на війні, наш захисник помер у госпіталі. Його пам'ять вшанували учні і вчителі 7-ї філії Коломийського ліцею номер 5.
5: Зібралися такою об'єднаною шкільною родиною заради спільної мети, заради нашого спільного горя. Вшановуємо пам'ять всіх загиблих наших випускників і віддаємо шану вдячності тим, хто ще воює. І сьогодні поруч з нашими стелами наших випускників з'явиться ще одна – нашому герою-випускнику Юрію Варчевському. Школа пишається ними, всіма випускниками. Це свідчить про те, що ми виховали достойних учнів, гідних учнів, які пожертвували найдорожчим, що в них є, найціннішим своїм життям, заради того, аби ми могли навчатися далі тут, в наших стінах, аби ми жили, аби ми зустрічали мирні світанки, відносно мирні. І аби ми працювали далі і

0: Звичайно, пам'ятали про них.
1: На відкриття меморіальної таблиці Юрієві Варчевському прийшли рідні, друзі, однокласники. Мене кажуть, наш захисник завжди був патріотом. Його побратими пригадують, Юрій був мужнім, сильним та сміливим.
2: Великі і важливі заходи для вшанування пам'яті тих людей, тих героїв, які віддали своє життя за Україну в боротьбі за її незалежність. І ми маємо велику честь бути присутніми сьогодні, ті люди, які пройшли з ним це пекло війни. Друга Юру я знав ще до початку повномасштабного. Він приєднався до нашого батальйону свідомо. Коли відчув собі всі сили, закінчив всі справи, які мав закінчити, приєднався. Я був просто неймовірно приємно вражений, що така людина, коли я побачив вперше на полігоні, я займався підготовкою, такою заходами адаптації, побачив його, я втішився, що такі люди свідомо, є ще люди, які свідомо долучаються до війська. І він служив в нашому батальйоні сміливо, насправді, рішуче служив до останнього свого подиху в мінометній батареї і загинув під час виконання бойового завдання. На жаль, Бог забирає до себе найкращих, і десь ми в душі і в серці віримо в те, що ті наші побратими, наші брати по зброї, вони в небі слідкують за нами, тримають над нами свою руку, оберігають і допомагають нам.
1: Це вже шоста меморіальна таблиця на фасаді невеликої сьомої філії Коломийського 5-го ліцею. Вічна і світла пам'ять нашим героям.
3: Коломийській музичній школі номер 1 імені Анатолія Косанатольського 105 років. З цієї нагоди відбувся концерт, який об'єднав покоління учнів, викладачів і всіх, для кого музика стала частиною життя.

маємо таку велику честь святкувати 105-ту річницю від створення і заснування нашої школи номер 1, Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Йосиповича Красноанатольського. Учасники, ну, це всі учасники нашої школи. Це як діточки, так і викладачі, це колективи, дуети, ансамблі, оркестри. Це велика така плеяда співпраці наших викладачів з дітьми, тут поєднання, різні жанри. Викладачів в школі 60, загальна кількість працівників 75. Навчається в нас 495 дітей. Працюю в школі з 2002 року і кожного викладача знаю вже не перший рік. Щиро вам дяка за вашу працю, за ваші старання, за ваші вкладання в наших діточок. Безмежна вам людська дяка. Будьте здорові!

є столиця, культурна столиця Прикарпаття. А ті кадри, які вирощуються, народжуються, це якраз в нашій музичній школі номер один. І 105 років вони готують тих кадрів, які підтримують Коломи як столиці Прикарпаття. Тому я вітаю і бажаю їм так і продовжувати. Здоров'я і щоб на перемозі, коли у нас скоро вже буде та наша перемога, якраз випускники першої школи будуть основними виконавцями всіх тих прекрасних творів перемоги.

музична школа номер 1 Анатолія Косинатоського є дуже сильною музичною школою. Я отримую величезне задоволення від занять повсякденних, від виступів, звичайно. Сьогодні хочу, щоб я принесла задоволення, моя гра, мій спів. Хочу, щоб це принесло величезне задоволення всім глядачам. Моя мрія, найбільша мрія в цьому житті, щоб всі діти могли займатися тим, чим вони хочуть, до чого в них стоїть душа, від чого вони получали би найбільше задоволення, насолоду, звичайно, під мирним небом в нашій країні.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
7: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: «Медлаб»
11: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: «Медлаб»
11: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: «Медлаб»
11: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
9: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
11: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
8: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Як правильно? Симетрія чи симетрія? Правильно, симетрія.

0: ти повернувся.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Фагот з танка на Майдані Конго оприлюднив роботу «Я кину все».
3: Таблоїд.
2: Як так презентував пісню «Добраніч».
3: Таблоїд.
2: Олег Фагот Михайлюта презентував сольну роботу «Я кину все», музичну інтерпретацію одноіменного вірша Ліни Костенко. Це інтимна, майже сповідальна композиція, побудована на емоції, тексті та особистому стані автора. Кліп знятий Віктором Скуратовським одним кадром, без декорацій і спецефектів. Фокусується на тексті, переживаннях та живих емоціях Фагота.

любиш. Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Євген Морозов. Сумна звістка для Коломийської громади 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Загинув старший стрілець, вогнеметник 158-ї окремої механізованої бригади, солдат Євген Морозов. Досі вважався зниклим безвісти. Євген народився на Донеччині, проживав у Херсонській області. З початком повномасштабного вторгнення разом з сім'єю переїхав до Коломиї. Кортеж із тілом захисника Євгена Морозова прибуде до Коломиї завтра, 27 травня, о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться в четвер, 28 травня, о 10:00. В Катедральному соборі поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. На Прикарпатті триває вступна кампанія до Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка, МВС. Навчальний заклад, який працює лише другий рік, уже має чималий конкурс серед охочих. Чому батьки обирають для своїх дітей сувору дисципліну, проживання в пансіоні та військово-патріотичне виховання, слухайте далі.
4: Андрій Соболевський працює в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. Разом із дочкою Іванною завітали на День відкритих дверей у Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка Міністерства внутрішніх справ. Таке рішення прийняли спільно із дочкою, та й сама Іванна вирішила перейняти приклад батька.

0: робота?
1: Державна робота, перспективи, кар'єрний зріст. Можливо, в майбутньому піде або поліцейським, або піде у службу ДСНС.
2: Подивилася по фотографіям, дуже сподобалось і вирішила сюди прийти.
0: Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка на Прикарпатті діє другий рік. Тут надають знання шкільної програми 10-11 класу, плюс діє сувора дисципліна. Учні проживають у сучасному пансіоні, мають п'ятиразове харчування, діти самостійні. Існує розпорядок дня від підйому до відбою, самотужки доглядають територію, дають допоміжні наряди. Юлія Дячук – випускниця. Дівчина приїхала із Тернопільщини, адже там таких навчальних закладів немає. Вступати в Івано-Франківський ліцей порекомендував тато.
2: Я можу вам гарантувати, що тут точно не буде нудно. У нас є різноманітні гуртки, у нас дуже велика увага приділяється спорту. Також дисципліна на вищому рівні, у нас є такий цікавий графік, тобто ми постійно чимось зайняті, і дійсно умови проживання та харчування у нас на вищому рівні. У нас все є, все нам забезпечується.
0: Умови вступу до ліцею прості: медична довідка з іспитів, тести з історії України та диктант з української мови. Великий акцент робиться на фізичну підготовку. Для хлопців біг 1,5 кілометра, 30 метрів на швидкість та підтягування. Для дівчат біг 1 кілометр, 30 метрів та віджимання від лави. Головне завдання ліцею – це не просто виховати майбутніх курсантів, а загалом людей, готових до дорослого життя.
3: А наше саме головне завдання – це виховати з молоді майбутніх громадян України, справжніх. Ми не даємо під час навчання звичайну шкільну програму, окремо додається додаткові часи – це фізичної культури та правознавства. В іншому – це звичайна шкільна програма 10-11 клас. Після закінчення нашого закладу діти отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту і мають право вступати у всі виші України. Відповідно, під час навчання ми максимально знайомимо їх з роботою підрозділів системи МВС і таким чином намагаємось схилити їх до думки, щоб вони вступали в наші виші. Але заборони вступати в цивільні виші у нас немає. Саме головне, наш ліцей не є поліцейською академією або поліцейською школою. Ми даємо на вибір будь-які, потім майбутній вибір, вступати будь-які виші. Але ще раз додам, що максимально знайомимо з роботою наших підрозділів. Вони бачать, як виглядає казарма нацгвардійця, в яких умовах працюють слідчі, поліцейські, якими технікою забезпечені підрозділи ДСНС, як несуть службу прикордонники. І таким чином вже це впливає все одно на вибір майбутньої професії. Тим більше наші діти 100% це батьки їх захищають або захищали державу нашу Україну і відповідно вже трохи знають і розказують їм, як проходить служба.
0: Минулого року конкурс на вступ до ліцею був 2 дитини на одне місце. Загалом навчальний заклад може прийняти 300 учнів.
4: 65 копійок – саме стільки коштував проїзд у громадському транспорті Коломиї в 2005 році. Сьогодні вартість значно відрізняється. Тепер за одну поїздку містом треба заплатити 20 гривень. Щоправда, і тоді, і зараз мешканці тарифи вважають за високими.
5: 20 гривень за одну поїздку у міському автобусі для сучасного коломиянина – це вже звична буденність. Проте, якщо відмотати 20 років назад, ця сума здалась б космічною. Отож, 2005 рік. Тоді Коломия жила зовсім іншими цифрами. Щоб проїхати через усе місто, пасажирам не потрібні були паперові купюри. Достатньо було жмені монет. Проїзд коштував лише 65 копійок. Водночас люди вже тоді почали нарікати на старі автобуси, та ще й вони були учасниками дорожньо транспортних пригод.
6: Підвищення цін на пальне одразу ж спричинило чутки про подорожчання проїзду в міських автобусах та маршрутних таксі. Не минулої тижні, як чутки підтвердились, тепер пасажир за проїзд мусить викласти 65 копійок. Тішить лише той факт, що цей тариф один з найнижчих в області.
7: Поки що ціни за проїзд у міському транспорті залишаються без змін, хоча підвищення у майбутньому не виключене. Багато дорожньо-транспортних пригод стаються з вини водіїв-перевізників. З початку року на Україні сталося 280 ДТП, в яких загинуло 40 чоловік і 400 травмовано.
8: У нас у місті також дуже болюче це питання, тому що ми знаємо, що дорожня транспортна пригода, яка сталася з вини водія автобуса або з його участю, несе за собою великі жертви. Як правило, жертвами аварії стають два і більше пасажирів.
5: Звісно, порівнювати сухі цифри – справа невдячна. Разом із вартістю квитка за ці 20 років зросло абсолютно все. У 2005-му літр бензину коштував трохи більше 3 гривень, а долар був по 5. Сьогодні ж перевізники б'ють на сполох. Пальне, запчастини та обслуговування машин здорожчали в десятки разів. Та й мінімальна зарплата тоді вимірювалася сотнями гривень, а не тисячами. Але все одно, коли у владі уже тепер у 2026-му повідомили, що тариф за проїзд у міському транспорті зросте з 10 спочатку до 15, а згодом до 20 гривень, люди обурилися.
9: Думаю, що людям капець, пенсіонерам капець, а вмирати все, хоч не хоче. Одним з голоду, другим з голоду. Та люди добрі, що з тої пенсії вистачить, пенсію не піднімають, та йдеш хліб, молока возьмеш, ти нема більше, це страшно.
10: Ну, на 15 гривень, за 20 по місці за дорого, я думаю.
9: Вони кожен може заплатити 20 гривень.
11: Це забагато. Треба ціну стримувати, бо все-таки війна зараз.
9: Я не їжджу маршрутками. Я не їжджу ніде.
12: Є такі люди, що живуть тільки з пенсії, а десь треба поїхати, треба мати гроші. А грошей нема.
13: Пенсіонери не виживають. Може хтось ще на роботі, ще якось приїде. Пенсіонер ні на ліки, ні на маршрутку, а ще харчування, то це взагалі буде.
14: У нас нема вибору, зможемо ми чи не зможемо. Ми мусимо пристосовуватися до такого життя.
5: Світ змінюється. Змінюються й цінники в нашому місті. І хоча 65 копійок за проїзд сьогодні звучить як красива міська легенда, головне, щоб якість перевезень встигала за зростанням тарифів.
4: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Іграшки, дитячий транспорт, памперси – все для малюків.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: година.
1: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Скрипалька з Коломиї здобула гран-прі міжнародного конкурсу «Марія Віталія Резнік», стала найкращою на мистецькому конкурсі «Україна єднає UA United 2026», який об'єднав дітей, молодь, педагогів та творчі колективи з України і інших країн. Як талант і наполеглива праця привели до великої перемоги? Далі.
2: Музикою я знайома ще з самого раннього дитинства, адже в мене моя мама викладачка скрипки. Колись жартували, що я народжусь зразу з скрипкою в руках. В музичну школу я пішла у 5 років.
0: Коломиянка Марія Віталія Резнік – випускниця музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Там навчалася гри на скрипці, далі вступила до Івано-Франківського музичного коледжу імені Дениса Січинського. Зараз вона студентка Луганської музичної академії, яка працює у Києві. Паралельно скрипалька працює із дітьми та прививає любов до мистецтва у 3 музичних школах – в Ланчині, Матеївцях і Коломиї. Також вона артистка Коломийської філармонії та викладачка у студії «Сокіл», яка працює у закладі.
2: У музичній студії «Сокіл» я викладач віолончелі і скрипки.
0: У Коломийській філармонії Марія Віталія Резнік працює з червня 2025 року. У неї є 9 учнів, які вже здобувають нагороди на конкурсах різних рівнів.
2: Багато де виступають, брали участь у конкурсах, які всеукраїнських, так і міжнародних. Віолончелістки, які перший рік навчаються, мають призові місця, перші, другі на конкурсах.
0: Активно бере участь у конкурсах і Марія Віталія Резнік. Нещодавно отримала гран-прі міжнародного мистецького заходу «Україна єднає». Талановитих учасників в різних вікових категорій у різних номінаціях оцінювала фахівці з Румунії, Італії та України. Розповідає скрипалька, коломиянка презентувала інструментальне мистецтво, виступала в категорії «Молодь».
2: Грала я твір Астора Пьяццолли «Найтклуб 1960» за концертмейстеркою Іриною Зінець. Цей конкурс «Країна єднає» для популяризації нашого українського мистецтва у світі. Проходив у місті Чернівці. Дуже гарно, що в ньому і аматори є, і професіонали. Учасників було дуже багато, 200, можливо, і навіть більше. Із України, і з інших країн світу. Він різножанровий. Там як і є музичне мистецтво, і театральне, і хореографічне.
0: Музикантка каже, перемогти у цьому конкурсі мріяла, але здійснення бажання все ж було неочікуваним.
2: Вже декілька років саме за цим конкурсом спостерігала. Дуже сильні такі номери були, і це було дуже приємно і неочікувано, бо гран-прі надається одне. Коли прийшли результати, я ще так думаю, точно, вже не помилка. Було дуже приємно, що так високо оцінили.
0: Цікаво, що на цьому ж конкурсі призові місця

0: Добули й двоє учнів Марії Віталії Резнік.
1: Павлюк Аня зайняла друге місце, яка вчиться на віолончелі. А скрипалька, вона вже пішла в категорію професіонала, бо вона 4 роки навчається, то зайняла теж друге місце.
0: Скрипалька підсумовує, щаслива, що обрала музику і тепер з нею щодня мріє популяризувати Україну зі світових майданчиків у складі оркестру.
1: Був досвід гри в Іспанії, в Португалії у складі Дніпровського симфонічного оркестру. І це був дуже гарний час, і я би, напевно, ще хотіла би повторити.
2: Сталева підкова Коломийщини. Кінний фестиваль відбувся у селі Дебеславці Матеєвецької громади. Дійство зібрало понад сотню власників коней з багатьох куточків України та кілька тисяч відвідувачів. Присвятили захід пам'яті героя України Івана Голубки. Під час фестивалю зібрали понад 500 000 гривень на підтримку Збройних сил України.
3: Вже зрання у селі Дебеславці, що в Матеєвецькій громаді, сотні коней та їхніх власників усі приїхали на дійство «Сталева підкова Коломийщини».
4: Добре, дуже дякую.
5: Не думали, що аж наскільки так буде. Нам дуже приємно, бо коней з'їхалось дуже багато. Людей так само, я думаю, що буде ще більше протягом дня.
3: Василь Савчук, мешканець Дебеславців, один із представників оргкомітету дійства, продовжує. До організації долучилися не лише місцеві мешканці, а й власники коней із багатьох сіл Прикарпаття.
5: І ми всі хлопці разом вирішили так об'єднатися і зробити таке дійство, бо були вже багато на таких заходах. Так само я маю коні, хлопці мають коні, такі гарні, і ми це любимо. І всі так своїми коштами, силами це хотіли зробити. І в першу чергу ще допомогти хлопцям нашим на ЗСУ.
3: Змагання присвятили пам'яті героя України, мешканця Дебеславців Івана Голубки. Батько захисника Василь Голубка пригадує, Іван дуже любив коней.
6: Він їх любив такого, що він, ну, як вам сказати, я поїду у ліс, то він на порозі міг заснути, поки я не приїхаю, бо він, навіть спати він не лягав, бо тата нема ще з кіньми дома. Передалося йому, що він, у нього телефон був забитий кіньми, там більше фотографій не було, дівчат не було, ні коні були. Це для мене, як вам сказати, що пам'ять за сином.
3: На дійство приїхали власники коней не лише із Прикарпаття, а й Рівненщини, Львівщини, Тернопільської, Чернівецької областей. Із Закарпаття на виставку коней привезли Астру.
7: Це в нас є чистокровна французька першеронка. На нас і на фотосесіях працює, і верхове катання. Має 6 рочків, ще така доволі молода енергійна кобилка. Кожна людина може побачити цих прекрасних, благородних тварин. І відповідно, як це йде збір на ЗСУ, я тільки за, щоб це підтримати. Можна побачити красивих коней, побачити, які вони в роботі, та й, звичайно, провести гарно час.
3: Із Миргорода, що на Полтавщині, спеціально на фестиваль «Сталева підкова Коломийщини» разом із кіньми приїхав Михайло Дорошенко.
8: Ми маємо такого жеребця, він йде у нас по брабанцонах, білізки чи жиловості. Ми все время приїжджаємо, кожен час приїжджаємо на виставки, на Огерфесті були, навіть тоді маленькі був ще. Тяжко дуже в Україні з конярством, то тут на Західній Україні воно зараз оживає нормально. На нашій стороні вже з тим дуже тяжко. По-перше, у нас людей нема, багато загинуло хлопці, ті, що любили коней, і багато вже ніхто не тримає коней. Ну, оце одні ми лишилися в Миргородському районі.
3: За конем Карабасом панові Михайлу допомагає доглядати син Богдан.
9: Пройшло 2 роки, ось він такий великий. І тільки не слухняний трішки, кусається.
3: Валерій на фестиваль приїхав із сусідньої Чернівецької області. Каже, щоб мати у господарстві коня, насамперед треба любити тварин.
10: Треба мати здоров'я.
3: Водночас, продовжує Валерій, кінь – це незамінний помічник у господарстві.
10: Допомагають, роблять всю роботу, яку треба. На городі, в лісі. Коні працюють кожен день. Коні працюють зі мною у лісі, я працюю в лісі, коні працюють у лісі. Це не що чого для господарства. Кінь має працювати, кінь не є для того, щоб лише для виставки. Кінь має, він повинен працювати. Якщо він не буде працювати, це не є кінь. Для того він созданий.
3: Про важливу роль коня для людей у господарстві розповідає і Дмитро Мотрук із Печеніжина, що у Коломийському районі. Він привіз на виставку 2 коней – жеребців Фараона та Добриню.
11: Фараон – це є чистий першерон. Он є другий жеребець, то є Добриня. У мене є два мої жеребця. цьому коні, що зараз ви бачите, йому зараз є на даний момент 6 років, і вартість його від 6 тисяч доларів, і там 10-15 може бути максимум, отакі справи. Я самостійно доглядаю їх, кожен день я мушу бути з ними, рано-вечором, вони без мене ніяк, і я без них вже теж ніяк. Потрібно бажання любити цю справу, бо це нема ні свята, ні неділі, це кожен день кінь хоче уходу, ти би його почесав, вигуляв, нагодував, отакі справи. Кінь в загальному застосований для роботи, коли він не працює, він наоборот, йому погано, він хворіє і тому подібне. Ним треба займатися, а в загальному оці коні, котрі зараз перед вами, це є ваговози, вони мають тягати вагу. А це, що пишуть, там є багато людей, котрі, так як у нас вже всі кажуть, живуть на балконах, вони не розуміють, знаєте, хто виріс в селі, хто знає ці всі нюанси. Кінь для того є, він працював, би допомагав людям у сільському господарстві.
3: У межах фестивалю відбулася виставка коней. Деякі учасники за бажанням могли долучитися до кінних змагань. Місцеві аматори підготували концертну програму. Відбувся аукціон кінної амуніції. Впродовж дня фестиваль у Дебеславцях відвідали тисячі людей.
12: Я приїхав за 300 кілометрів, мені сподобав, тому що я маю коні, просто мені задалеко було їх сюди вести. Я був учасник комуну, бо хоч до 150 кілометрів. Львівська область, Кістрійський район, мої внуки за мною, син тут приїхав. Віддавати честь хлопцям, які, от ми навіть заради того хлопця, що загинув, я приїхав, ми почули, ми приїхали віддати йому честь, по-перше йому, а конярство, то є в мене в душі.
13: Ми їздимо, йдемо все час від часу, гарні люди, спілкування, і коні дуже великі, гарні. Ми в захваті.
3: Також організатори підготували розіграш «Лошати». Перерахувавши 200 гривень на рахунок для потреб Збройних сил України, кожен автоматично ставав учасником цього розіграшу.
11: Хлопці наші, блогери нас підтримали, знайомі наші. Ми купили лошака, і кожен собі купує за 200 гривень, може виграти лоша. Йому десь рік минув, то вже коник.
3: У межах цього розіграшу зібрали понад 200 тисяч гривень. А загалом у межах дійства, каже Василь Савчук, зібрали понад 500 000 гривень для потреб воїнів із Матеєвецької громади, які сьогодні захищають Україну.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

tips.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавить цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, що більше про тата нічого.

0: 21 година.
1: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Карітас Коломия запустив благодійний аукціон зустрічей «Прихистки добра». Мета – зібрати кошти на реконструкцію системи опалення в будинку Милосердя Блаженного Миколая Чернецького, що у Ковалівці. Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Деталі від директора Карітасу Коломия Сергія Трефіяка та учасника аукціону зустрічей бізнесмена Петра Тимківа.
2: Аукціон «Прихистки добра» ми робимо вперше, ми покликали багатьох цікавих різноманітних людей, котрі беруть участь в ньому, і кожен, чи коломиянин, чи з інших міст, може придбати можливість зустрічі з цікавою людиною, так? З дуже різними людьми. Робимо ми це для того, щоб підтримати наш будинок для літніх осіб в селі Ковалівка, а саме модернізація системи опалення в ньому. Чому воно для нас важливо? Та? Звичайно, це одна річ, це про віднаходження коштів для такої ініціативи нашої, тому що там дуже потрібна модернізація. Після цієї зими ми побачили цю проблему. А друга річ – це те, щоб люди, котрі живуть в громаді нашій, а взагалі наше суспільство більше спілкувалося. Воно, знаєте, я напевно, цю ініціативу навіть не одразу бачив, але насправді особисто для мене важливо, щоб люди могли через спілкування пізнавати один одного. Особливо цей тяжкий час, та, могти поспілкуватися з єпископом сам на сам, за кавою, чи з відомим митцем, потрапити за куліси до гурту «Калуш», отримати їхні квитки. Знаєте, це щось нове. Це те, що десь може давати натхнення. Ми тепер на радіоефірі говорили про те, що нам важливо, щоб один плюс один було не два, а три або більше, та? Щоб це десь давало таке натхнення, яке буде нас трохи піднімати як громаду, як суспільство. І теж, звичайно, ми робимо це у партнерстві з нашими Caritas України, нашим засновником, теж з нашими сусідами, Caritas Івано-Франківськ, бо вони теж мають будинок, для котрого шукають кошти для ремонту кухні. І це для нас всіх є такою можливістю зробити добрий вчинок, теж можливістю збагатитися особисто через зустріч з іншою особою. Ставки приймаються до 8 червня, 13:00 буде завершення нашого аукціону, та тому до того часу всіх запрошуємо приймати участь, але чим раніше, тим можна ту зустріч організувати, виграти за кращі кошти. Та, можливо, саме ваша ставка сьогодні спрацює. Але насправді, не жартуючи, та, звичайно, це про благодійність, як можливість, як в якийсь спосіб прилучитися до допомоги для будинку, а теж це про таке, власне, особисте зростання, та про таку гарну зустріч з цікавою людиною, котра там люди з дуже з різними професіями, котрі є не тільки коломияни з різних міст.

0: для багатьох може бути можливість зустрітися з такою особою, таким гарним досвідом, життєвим досвідом, котрий запам'ятається.
1: Насправді є декілька причин. Перша, якщо там взяти з особистого, то в мене є тесть, він має зараз проблеми з пам'яттю, і я розумію, що було би класно, щоб було таке місце, умовно, як садочок для дорослих, де ти людину би міг привезти, і він би міг там розважатися, був би в оточенні тих людей, з ким би йому би було цікаво, йому би там увагу більше приділяли. І це перша причина. А друга причина – це я впевнений, що кожен, хто має можливість долучитися до якоїсь справи, він робить сильнішою громаду, і ми можемо разом робити якісь класні, круті речі. І по-третє, якщо вже прямо говорити за аукціон, як лоти, як спілкування, це також дає можливість поділитися своїми думками, почути думки іншої людини і таким чином стати багатшим на якісь ідеї, на якісь мрії. Я не знаю, я думаю, що я можу бути корисним перш за все в тому, що як створювати бізнеси, як можна в себе в компанії впроваджувати лін-підходи до ведення бізнесу. А також можу бути цікавим для спортсменів-початківців, тому що я займаюся бігом, ММА, мотоспортом, волейболом. Або просто поспілкуватися на будь-які теми. Я думаю, що нам буде цікаво, і я буду старатися бути максимально корисним для людини, яка виграє мене. Так, друзі, отже, я запрошую всіх прийняти участь у цьому такому крутому заході благодійному. Дуже багато цікавих лотів є насправді. Я також змагаюся за деякі з цих лотів, тому що насправді цікаві і коломияни, і є гості нашого міста, митці, бізнесмени, блогери, артисти. Це я впевнений, що це дуже, дуже велика можливість для коломиян зустрітися з цими людьми. А це перше. І друге, долучитися до такої класної штуки, як допомогти з реконструкцією опалення в цьому геріатричному центрі.
2: До Коломиї вона приїхала в перші дні повномасштабного вторгнення. Вчителька з Лисичанська. Спершу волонтерила у центрі підтримки ВПО, а сьогодні працює заступницею директора ліцею номер 4. Тут Катерина Єлісєєва втілює ідеї та надихає учнів і колег. Чому називає себе внутрішньо подорожуючою? Слухайте далі.
3: Дуже так ріже слух, коли говорять ВПО, переселенці. Ми називаємо себе внутрішньо подорожуючими особами.
4: Війна змусила Катерину Єлісєєву залишити рідний дім на Луганщині, але не змогла забрати головного – бажання бути корисною людям. Вчителька з Лисичанська у перші дні повномасштабного вторгнення приїхала до Коломиї. Та замість того, щоб шукати підтримки для себе, сама стала опорою для інших. Саме в 4-му ліцеї Коломиї тоді працював центр допомоги внутрішньопереміщеним. Сюди вчителька з Луганщини прийшла не просити підтримки, а допомагати таким, як вона, які втратили дім і звичне життя.
3: В Коломию я потрапила зі своєю родиною в 2022 році в березні, і тоді дізналися, що саме в 4-му ліцеї відбувається така собі невеличка реєстрація внутрішньопереміщених осіб. І тоді саме я побачила, що тут дуже багато є людей, яким потрібна допомога, потребують уваги. Зрозуміла, що, мабуть, я потрібна тут. І тоді я звернулася до директора не за допомогою, а саме запропонувала свою допомогу. І, по суті, кожного дня приходила сюди, допомагала таким же самим, як і я, людям, які теж переселилися, не мали прихистку, не мали що вдягнути. Моє перше знайомство саме з ліцеєм було таким.
5: Одразу після початку повномасштабного вторгнення 4-й ліцей почав приймати внутрішньопереміщених осіб, де нещодавно навчалися учні, було застелено ліжка, десь на підлозі матраси. Катерина Єлісєєва, яка однією з перших прибула як внутрішньопереміщена особа до нашого міста, приходила, волонтерила, допомагала нам.
4: Допомога іншим поступово стала й початком нового професійного шляху. Активність, досвід та ідеї вчительки помітив директор ліцею і запропонував їй посаду заступниці директора. Сьогодні випускниця Луганського педагогічного університету імені Шевченка вже частина великої ліцейної родини. Каже, облаштовуючи свій новий кабінет, розмістила на стіні карту. І тут є дві особливі позначки.
3: Я пропрацювала в своєму закладі освіти в місті Лисичанськ 17 років. На жаль, не зберігся мій кабінет в Лисичанську, бо школа повністю зруйнована. Але моє серце залишилося там, і мені захотілося саме в цьому кабінеті мати карту нашої України і поставити дві такі точки. Де є серце і де я зараз. Бо серце моє, мабуть, назавжди лишиться там. Але тут і зараз працюю, і кожного ранку я йду, дивлюся і на свою Луганщину, і Коломию, яку я вже полюбила. І від того день стає кращим.
4: У Коломиї Катерина Єлісєєва успішно реалізовує власні освітні та творчі задуми, а колектив підтримує її ініціативи. Саме завдяки її сценарію четвертий ліцей здобув перемогу на обласному патріотичному конкурсі «Серцем єдиним ми – Україна» та виборов головну нагороду – відпочинок у Хорватії.
3: Коли писала цей сценарій, мабуть, він відрізнявся, наш виступ, від інших. Саме там була моя душа. Він навіть мав назву «Поїхати чи залишитися». Діти зрозуміли мене повністю. Тобто вони настільки переймалися моєю історією, бо я їм про це розповідала. Вони зіграли її саме так, як це мало би бути. Кожна репетиція – це і сльози щастя від того, які вони чудові, і розпачу, бо я це знову переживала. Але перемога дала наснагу рухатися далі і для дітей, бо ми дуже гарно відпочили в Хорватії. Це була наша нагорода. Ніколи не була за кордоном в своєму житті. Це було дуже чудово.
6: Поїздка в Хорватію була надзвичайно класна можливість відпочити.
7: Море було дуже класне і тепле. Ще мені запам'яталося, як ми співали українські пісні на березі моря.
8: Цей фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи.
4: Катерина Єлісєєва підсумовує, Коломийський ліцей номер 4 став важливою частиною життя, і вона дуже вдячна, що тут, у прикарпатському місті, її так тепло зустріли.
3: Тут люди, які прийняли мене, допомогли мені, і зараз активно зі мною співпрацюють. Я прокидаюсь кожного ранку, я знаю, що я потрібна тут дітям, вчителям, і від того мені краще, десь менше думок про якісь такі події, які відбувалися до цього. Мені інколи здається, що я тут дуже давно вже працюю.
4: І хоча серце Катерини Єлісєєвої назавжди залишилось у Лисичанську, Коломия стала місцем, де вдалося не лише почати спочатку, а й знову відчути підтримку, потрібність і силу рухатися далі.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
3: Не залишай мене.
2: Готичну естетику від холодного сонця, пісню «Темно». Магію від Сана, трек «Грім». Трохи панкової романтики від медового полину «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола». Тетяна Гай та її сльози. Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату». Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів». Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
4: Віримо в ранок, де сонце зійде.
2: Філософія іншая і її квінтесенція.
5: Я квінтесенція.
2: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
1: Слухоманія.
2: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. «Не залишай».
3: «Не

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. «Холодне сонце. Темно».

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

0: Сана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Радіо «Сяйво».
3: Є слух, а є слухоманія.
0: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
4: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож «Моторола» з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду». Нема.

0: Коля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія.

0: Звонечна хвиля. Пам.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Слухоманія. Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять. Яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі. Майя кам'яних джунглів.

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у

0: коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція. Я фарбую.

0: іншая квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't Let Me Down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 27 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза та град. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви до 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: та учасника аукціону зустрічей – бізнесмена Петра Тимківа.
1: Аукціон про хістки добра ми робимо вперше, ми покликали багатьох цікавих різноманітних людей, котрі беруть участь в ньому, і кожен, чи коломиянин, чи з інших міст, може придбати можливість зустрічі з цікавою людиною, так? З дуже різними людьми. Робимо ми це для того, щоб підтримати наш будинок для літніх осіб в селі Кобилівка, а саме модернізація системи опалення в ньому. Чому воно для нас важливо? Та? Звичайно, це одна річ, це про віднаходження коштів для такої ініціативи нашої, тому що там дуже потрібна модернізація. Після цієї зими ми побачили цю проблему. А друга річ – це те, щоб люди, котрі живуть в громаді нашій, а взагалі наше суспільство більше спілкувалося. Воно, знаєте, я напевно, це навіть не одразу бачив, але насправді особисто для мене важливо, щоб люди могли через спілкування пізнавати один одного. Особливо цей тяжкий час, та, могти поспілкуватися з єпископом сам на сам, за кавою, чи з відомим митцем, потрапити за куліси до гурту «Калош», отримати їхні квитки. Знаєте, це щось нове. Це те, що десь може давати натхнення. Ми тепер на радіоефірі говорили про те, що нам важливо, щоб робити, щоб 1 плюс 1 було не 2, а 3 або більше, та? Щоб це десь давало таке натхнення, яке буде нас трохи піднімати, як громаду, як суспільство. І теж, звичайно, ми робимо це в партнерстві з нашими Caritas України, нашим засновником, теж з нашими сусідами, Caritas Івано-Франківськ, бо вони теж мають будинок, для котрого шукають кошти для ремонту кухні. І це для нас всіх є такою можливістю зробити добрий вчинок, теж можливістю збагатитися особисто через зустріч з іншою особою. Ставки приймаються до 8 червня, 13:00 буде завершення нашого аукціону, та тому до того часу всіх запрошуємо приймати участь, але чим раніше, тим можна ту зустріч організувати, виграти за кращі кошти. Та, можливо, саме ваша ставка сьогодні спрацює. Але насправді, не жартуючи, та, звичайно, це про благодійність, як можливість, як в якийсь спосіб прилучитися до допомоги для будинку, а теж це про таке, власне, особисте зростання, та про таку гарну зустріч з цікавою людиною, котра там люди з дуже з різними професіями, котрі є не тільки коломияни з різних міст, для багатьох може бути можливість зустрітися з такою особою, таким гарним досвідом. Життєвим досвідом, котрий запам'ятається.
2: Насправді є декілька причин. Перша, якщо там взяти з особистого, то в мене є тесть, він має зараз проблеми з пам'яттю, і я розумію, що було би класно, щоб було таке місце, умовно, як садочок для дорослих, де ти людину би міг привезти, і він би міг там розважатися, був би в оточенні тих людей, з ким би йому би було цікаво, йому би там увагу більше приділяли. І це перша причина. А друга причина – це я впевнений, що кожен, хто має можливість долучитися до якоїсь справи, він робить сильнішою громаду, і ми можемо разом робити якісь класні круті речі. І по-третє, якщо вже прямо говорити за аукціон, як лоте, як спілкування, це також дає можливість поділитися своїми думками, почути думки іншої людини і таким чином стати багатшим на якісь ідеї, на якісь мрії. Я не знаю, я думаю, що я можу бути корисним перш за все в тому, що як створювати бізнеси, як можна в себе в компанії впроваджувати лін-підходи до ведення бізнесу. Також можу бути цікавим для спортсменів-початківців, тому що я займаюся бігом, ММА, мотоспортом, волейболом. Або просто поспілкуватися на будь-які теми, я думаю, що нам буде цікаво.

0: і я буду старатися бути максимально корисним для людини, яка виграє мене. Так, друзі, отже, я запрошую всіх прийняти участь у цьому такому крутому заході благодійному. Дуже багато цікавих лотів є насправді. Я також є, змагаюся за деякі з цих лотів, тому що насправді цікаві і коломияни, і є гості нашого міста, митці, бізнесмени, блогери, артисти. Це, я впевнений, що це дуже, дуже велика можливість для коломиян зустрітися з цими людьми. А це перше, і друге, долучитися до такої класної штуки, як допомогти з реконструкцією опалення в цьому геріатричному центрі.
1: До Коломиї вона приїхала в перші дні повномасштабного вторгнення. Вчителька з Лисичанська. Спершу волонтерила у центрі підтримки ВПО, а сьогодні працює заступницею директора ліцею номер 4. Тут Катерина Єлісєєва втілює ідеї та надихає учнів і колег. Чому називає себе внутрішньо подорожуючою? Слухайте далі.
2: Дуже так ріже слух, коли говорять ВПО, переселенці. Ми називаємо себе внутрішньо подорожуючими особами.
3: Війна змусила Катерину Єлісєєву залишити рідний дім на Луганщині, але не змогла забрати головного бажання бути корисною людям. Вчителька з Лисичанська у перші дні повномасштабного вторгнення приїхала до Коломиї. Та замість того, щоб шукати підтримки для себе, сама стала опорою для інших. Саме в 4-му ліцеї Коломиї тоді працював центр допомоги внутрішньо переміщеним. Сюди вчителька з Луганщини прийшла не просити підтримки, а допомагати таким, як вона, які втратили дім і звичне життя.
2: В Коломию я потрапила зі своєю родиною в 2022 році в березні, і тоді дізналися, що саме в 4-му ліцеї відбувається така собі невеличка реєстрація внутрішньо переміщених осіб. І тоді саме я побачила, що тут дуже багато є людей, яким потрібна допомога, потребують уваги. Зрозуміла, що, мабуть, я потрібна тут. І тоді я звернулася до директора не за допомогою, а саме запропонувала свою допомогу. І, по суті, кожного дня приходила сюди, допомагала таким же самим, як і я, людям, які теж переселилися, не мали прихистку, не мали що вдягнути. Моє перше знайомство саме з ліцеєм було таким.
4: Одразу після початку повномасштабного вторгнення 4-й ліцей почав приймати внутрішньо переміщених осіб, де нещодавно навчалися учні, було застелено ліжка, десь на підлозі матраси. Катерина Єлісєєва, яка однією з перших прибула як внутрішньо переміщена особа до нашого міста, приходила, волонтерила, допомагала нам.
3: Допомога іншим поступово стала й початком нового професійного шляху. Активність, досвід та ідеї вчительки помітив директор ліцею і запропонував їй посаду заступниці директора. Сьогодні випускниця Луганського педагогічного університету імені Шевченка вже частина великої ліцейної родини. Каже, облаштовуючи свій новий кабінет, розмістила на стіні карту. І тут є дві особливі позначки.
2: Я пропрацювала в своєму закладі освіти в місті Лисичанськ 17 років. На жаль, не зберігся мій кабінет в Лисичанську, бо школа повністю зруйнована. Але моє серце залишилося там, і мені захотілося саме в цьому кабінеті мати карту нашої України і поставити дві такі точки. Де є серце і де я зараз. Бо серце моє, мабуть, не завжди лишиться там. Але тут і зараз працюю, і кожного ранку я йду, дивлюся і на свою Луганщину, і Коломию, яку я вже полюбила. І від того день стає кращим.
3: У Коломиї Катерина Єлісєєва успішно реалізовує власні освітні та творчі задуми, а колектив підтримує її ініціативи. Саме завдяки її сценарію 4-й ліцей здобув перемогу на обласному патріотичному конкурсі «Серцем єдиним ми – Україна» та виборов головну нагороду – відпочинок у Хорватії.
2: Коли писала цей сценарій, мабуть, він відрізнявся, наш виступ, від інших. Саме там була моя душа. Він навіть мав назву «Поїхати чи залишитися». Діти зрозуміли мене повністю. Тобто вони настільки переймалися моєю історією, бо я їм про це розповідала. Вони зіграли її саме так, як це мало би бути. Кожна репетиція – це і сльози щастя від того, які вони чудові, і розпачу, бо я це знову переживала. Але перемога дала нас нагороду. рухатися далі. І для дітей, бо ми дуже гарно відпочили в Хорватії. Це була наша нагорода. Ніколи не була за кордоном в своєму житті. Це було дуже чудово.
5: Поїздка в Хорватію була надзвичайно класна можливість відпочити.
6: Море було дуже класне і тепле. Ще мені запам'яталося, як ми співали українські пісні на березі моря.
7: Цей фотографії на стіл розклади, дитячі історії свічні розкажи.
3: Катерина Єлісєва підсумовує, Коломийський ліцей номер 4 став важливою частиною життя, і вона дуже вдячна, що тут, у прикарпатському місті, її так тепло зустріли.
2: Тут люди, які прийняли мене, допомогли мені і зараз активно зі мною співпрацюють. Я прокидаюсь кожного ранку, я знаю, що я потрібна тут дітям, вчителям, і від того мені краще, десь менше думок про якісь такі події, які відбувалися до цього. Мені інколи здається, що я тут дуже давно вже працюю.
3: І хоча серце Катерини Єлісєєвої назавжди залишилось у Лисичанську, Коломия стала місцем, де вдалося не лише почати спочатку, а й знову відчути підтримку, потрібність і силу рухатися далі.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії в родині Григорія і Катерини Шевченків, кріпаків багатого поміщика Енельгарда. Через 2 роки сім'я переїхала до сусіднього села Кирилівки. Пізніше поет називав своєю батьківщиною саме Кирилівку, оскільки там пройшло його дитинство.
0: Величні українці.
1: Батько Тарасів був хліборобом, стельмахував та чумакував, умів читати і писати. У 1822 році Тараса віддали в науку до кирилівського дяка Павла Рубана, де він навчився грамоти. Наступного року від важкої праці померла мати. Батько одружився вдруге з Терещенчихою, яка мала своїх 3 дітей. Тарас був змушений покинути навчання, щоб доглядати менших дітей. У родині точилися постійні сварки між батьком і мачухою та між дітьми.
0: Величні українці.
1: У 1825 році батько теж помер, і Тарас залишився сиротою. Перед смертю, за свідченням родичів, батько сказав синові Тарасу: «Із мого хазяйства нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для нього моє наслідство або нічого не буде значити, або нічого не допоможе».
0: Величні українці.
1: Мачуха повернулася зі своїми дітьми у Моринці, а Тарас деякий час жив школярем-попихачем у дяка п'яниці Петра Бугорського, якого призначили замість попереднього учителя. Він часто бив хлопця і не стільки вчив, скільки примушував працювати на нього. Шевченко втік від Бугорського у село Лисянки до тамтешнього дяка маляра, бо мріяв вивчитись на художника. Талант до цього виду мистецтва прокинувся у Тараса дуже рано, але зміг протриматися у нового вчителя лише кілька днів. Той теж виявився жорстокою людиною.
0: Величні українці.
1: З елементарними прийомами малювання Шевченко ознайомився у малярів-живописців із села Стеблева Канівського повіту та села Тарасівка Звенигородського повіту. У 1827 році Шевченко повернувся в рідне село, пас чужі ягнята, але мрія стати художником його не полишала. У 1828 році 16-річного Шевченка взяли до панського двору Енельгарда у Вільшані. Відомо, що спочатку він був кухарчуком, а потім слугою-козачком у панських покоях.
0: Величні українці.
1: 6 грудня 1829 року, як згадував потім поет у своїй автобіографії, пан та пані увечері поїхали на дворянське зібрання, а він, коли в домі все стихло, узявся перемальовувати портрет козака Платова. Повернувшись, пан застав хлопця за цим заняттям і жорстоко покарав. Нібито від запаленої свічки могла спричинитися пожежа.
0: Величні українці.
1: Однак невдовзі Енельгард захотів мати свого власного художника, і коли у 1831 році переїхав до Петербурга, разом з іншою челяддю забрав і Тараса. У 1832 році пан віддав його на 4 роки у науку до живописця Ширяєва. Ця байдужа до долі хлопця людина звалювала на його плечі всю чорну роботу по майстерні. Хлопець сам у вільні години ходив до літнього саду, щоб з натури змалювати садові скульптури. За цією роботою улітку 1836 року його побачив земляк, художник Іван Сошенко. Ця зустріч стала переломною в подальшій долі Шевченка.
0: Величні українці.
1: Сошенко представив Тараса конференц-секретарю Академії мистецтв Григоровичу, художникам Олексію Венеціалову та Карлу Брюлову, поету Василю Жуковському та Євгенові Гребінці. Порадившись, вони вирішили викупити талановитого юнака із кріпацтва.
0: Величні українці.
1: 22 квітня 1838 року за величезні за тими мірками гроші, це 2500 рублів асигнаціями, одержаними від лотереї, на якій було розіграно портрет Василя Жуковського, роботи Карла Брюлова, Шевченко отримав волю. Він почав відвідувати класи Академії художества як вільний слухач. До 1844 року навчався під керівництвом Брюлова, користувався його багатою бібліотекою, деякий час навіть жив у нього на квартирі. За словами Шевченка, то була найсвітліша доба його життя, незабутні золоті дні.
0: Величні українці.
1: Саме тоді, коли Шевченко стверджувався як художник, він почав складати свої поезії. У 1840 році побачила світ перша збірка творів поета «Кобзар». Вона згодом принесла йому і всьому українському народові світову славу. Навесні 1845 року поет виїхав на Україну, де збирався постійно жити і працювати. У 1846 році, перебуваючи у Києві, вступив до таємного крила Мефодіївського товариства, яке ставило перед собою завдання – це ширити освіту серед українського народу шляхом закладання шкіл, видання науково-популярних та літературних книг, журналів, а також провадження наукових досліджень з української історії, мови, етнографії та фольклору.
0: Величні українці.
1: 5 квітня 1847 року 33-літній Шевченко за причетність до цього товариства був заарештований, і під час обшуку у нього знайшли рукопис поеми «Сон». Поета відправили до Петербурга, почалися допити і слідство. 30 травня царським урядом йому був оголошений вирок художника Шевченка за написання обурливих і надзвичайного ступеня зухвалих віршів направити рядовим до Оренбурзького окремого корпусу. Затверджуючи це рішення, цар Микола І власноручно збоку написав під найсуворіший нагляд із забороною писати та малювати. Це найбільше обурило поета, забрано найблагороднішу частину мого бідного існування, написав Шевченко у своєму щоденнику. Трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного нелюдського вироку.
0: Величні українці.
1: Позбавлений права творити, Шевченко, криючись, продовжував писати поетичні твори на клаптиках паперу і ховав їх за халявами власних чобіт. Вони склали знамениту малу книжку, прозваною «Захалявною книжечкою». З травня 1848 до вересня 1849 року Тарас Шевченко як художник перебував у складі експедиції «Бутакова», яка мала завдання вивчити і науково описати Аральське море. Після завершення експедиції Шевченка залишили в Оренбурзі для закінчення художніх робіт.
0: Величні українці.
1: Але у Петербург полетів донос із за порушення царського наказу заборону писати та малювати. Шевченка було знову заарештовано і під конвоєм відправлено у віддалене Новопетровське укріплення, розташоване на півострові Мангишлак.
0: Величні українці.
1: То були найтяжчі 7 років Шевченкового заслання, період найбільшої ізольованості його від світу, коли обірвалися навіть зв'язки за допомогою листування із товаришами на волі.
0: Величні українці.
1: На початку 1857 року друзі поета домоглися царського розпорядження на його звільнення. Офіційного дозволу Шевченку довелося чекати до серпня. Повернення поета вітали всі прогресивні верстви Петербурга. Оповитий ореолом борця-мученика, він викликав особливо велике захоплення у молоді. 23 січня 1860 року вийшло нове видання «Кобзаря». Хоч і понівечене в окремих місцях царською цензурою, проте в цілому значно повніше, ніж «Кобзар» 1840 року.
0: Величні українці.
1: 4 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка гравера. Поет багато працював, писав вірші, створював нові гравюри, видав і стежив за поширенням букваря своєї останньої книжки. Її було видано тиражем 10 тисяч примірників ціною 3 копійки кожну. Зібрані від продажу букваря кошти передавалися на користь недільних шкіл. Шевченко планував видання ще кількох підручників українською мовою, але цій мрії не судилось здійснитися. Арешти, переслідування, роки тяжкого заслання позначились на здоров'ї поета. 29 січня 1861 року в одному з листів на Україну він написав: «Так мені погано, що я ледве перо в руках держу».
0: Величні українці.
1: 10 березня життя Тараса Шевченка обірвалося. Він був похований на Смоленському кладовищі. Цитую: «Були в нас на Україні великі воїни, великі правителі, а ти став вище за всіх їх, і сім'я рідна в тебе найбільша. Зібралися до тебе усіх язиків люди, як діти до рідного батька». Так сказав, звертаючись до померлого поета, Пантелеймон Куліш. Через 2 місяці, виконуючи заповіт Шевченка, друзі перевезли його прах на Україну і 24 травня 1861 року поховали біля Канева на Чернечій, тепер Тарасовій горі.
0: Величні українці.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда за затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухайте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали антитіла з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемоній нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.